0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuva ketina pirkti naujų radarų ir bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė pritarė, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, išimtis leis greičiau sukurti vieningą antidroninę sistemą, kuriai bus nupirkta radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų, bei dronų perėmėjų už 20 milijonų eurų. Be to, ministras tikslai iki 2028 antros pusės sukurti integruotą oro gynybos sistemą vadina ambicingu, bet realiu planu. Krašto apsaugos ministerija taip pat planuoja per maždaug 2 metus Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti 5-os kartos naikintuvų priėmimui. Lietuvos karinės oro pajėgos įspėja, kad rugsėjo 3-4 dienomis, ketvirtadienį ir penktadienį, šiaurinėje Lietuvos dalyje Pasvalio rajone vyks iš anksto suplanuotos NATO oro gynybos misijos naikintuvų treniruotis. Karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šį informaciją su artimaisiais ir išlikti ramiems neišsigasti. Gavus galutinius aplinkos tyrimus susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių 3 rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti 1 metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajono miškingose vietovėse atliktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų 3-4, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų 1-4, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Vokietija ir Europos Sąjunga ėmėsi atsakomųjų veiksmų prieš Rusiją dėl atakos Leipcigo oro uoste. Vokietijos užsienio reikalų ministras pranešė, jog uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje bei nutraukiama rusų namų Berlyne nuomos sutartis. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė patvirtino, jog dėl rugpjūtį rasto drono su sprogmenimis iškvestas Maskvos ambasadorius Briuselyje. Europos komisijos vadovė žadėjo papildomas sankcijas, o NATO vadovas akcentavo alianso pasirengimą atgrasyti grėsmes. Baltarusijos ir Pakistano dvišalės prekybos apimtis pernai susitraukė maždaug 20%. Į šią problemą Aleksandras Lukašenka atkreipė dėmesį susitikęs su Pakistano ministru pirmininku. Lukašenka kiek anksčiau mėgino susitarti su Pakistano valdžia dėl masinio pakistaniečių atvykimo į Baltarusiją. Kalbėta net apie 150 tūkstančių žmonių, tačiau idėja vaisių nedavė. Baltarusijos vidaus reikalų ministras šių metų gegužę pranešė, kad Baltarusijoje gyvena visa labo 324 pakistaniečiai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalyje bus atnaujintos perspėjimo apie pavojų sistemus ir įvesti 2 pavojaus lygiai – geltonasis ir raudonasis. Pasak Zelenskio, geltonasis lygis numatomas drono atakų atveju, o raudonasis kilus raketų pavojui balistikos grėsmiai ar rengiant masinės atakas. Niderlando centrinis bankas pranešė dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelęs 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris pasirengimo sezonui cikle įsirašė antrą pergalę, o naudingiausias vėl buvo Jonas Valančiūnas. Lietuvos čempionai savo arenoje 82-77 nugalėjo Utenos Juventus. Tarptautinė krepšinio federacija paskelbė naujausią reitingą, kuriame toje pačioje vietoje išliko Lietuva. Mūsiškiams skirta 10 pozicija. Reitingo viršūnėje pokyčių taip pat nėra. Pirma JAV, antra Vokietija.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RITE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien tankesni debesys išplisi daugelį rajonų, bet pietrytinėje pusėje saulėtų valandų turėtų išlikti daugiausia. Trumpi lietus praslinks daug kur, intensyvesni jie vėl bus vakariniuose rajonuose, čia pasigirs ir perkūnija. Vėjas ir toliau pūs iš pietvakarių vakarų, išliks stiprokas pajūryje gūsingas. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį įdienojus. Virš Lietuvos debesys bus tankesni, palis beveik visur. Daugiausia smarkaus Lietuvos tikimybė numatoma vakariniuose rajonuose. Pajūryje pietvakarių vėjas išliks gūsingas. Nakties metu oras vės iki 11-16, o penktadienio dieną vyraus 16-21 laipsnio šiluma.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RITE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RITE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja šiandieną pradėsime nuo straipsnio iš portalo tv3.lt. Dar prieš 5 metus, turint 100 eurų, iš parduotuvės buvo galima išeiti gerokai su pilnesniu krepšiu. Šiandien už tą pačią sumą kai kurių kasdienių prekių galima nusipirkti kone per pus mažiau, pasikeiti ir tai, kiek galime įsipilti degalų ar leisti savo paslaugų. Vis dėlto vien kainų šuolis neatskleidžia viso vaizdo. Per šį laiką gerokai augo ir gyventojų pajamos. Valstybės duomenų agentūros duomenimis šių metų Liepą, palyginti su 2021 metų Liepą, gyventojų perkamų prekių ir paslaugų kainų lygis Lietuvoje buvo beveik 45% aukštesnis. Paprastai tariant, prekių ir paslaugų krepšelis, kuris 2021 metų Liepą kainavo 100 eurų, šių metų Liepą būtų kainavęs apie 144 eurus. Pavyzdžiui, 2021 metų Liepą už 100 eurų buvo galima nusipirkti apie 61 kg duonos ruginių miltų pagrindu, o šių metų Liepą jau tik 31 kg. Ryškus skirtumas matyti ir degalinėse. Už tą pačią sumą dizelino buvo galima įsipilti apie 84 litrus, o dabar 53 litrus. Apie šiuos kainų pokyčius rašo tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Samoškaitės tušinukas kirs per pasitikėjimo žiniasklaidą. Paliktos slaptai rašinėjančio tušinukų istorija nesibaigia. Iš pradžių iki teisminis tyrimas dėl neteisėto informacijos rinkimo LRT žurnalistės Eglės Samoškaitės atžvilgiu buvo nutrauktas, tačiau aukštesnis prokuroras tyrimą atnaujino. Tušinukas visgi buvo žurnalistės. Kaip tokios istorijos paveikia visuomenės pasitikėjimo žiniasklaidą? Vilius Kavaliauskas, žurnalistas, publicistas, buvęs Algirdo Mykolo Brazausko patarėjas, sako, kad galima naudoti daug priemonių informacijai gauti, jeigu ji yra reikšminga visuomeniai. Dabartiniais laikais tokį įrenginį galima užsisakyti ir atsisiųsti tiesiog paštu. Tad pats slaptas įrašinėjimas nėra tai, dėl ko spauda praranda pasitikėjimą ar autoritetą. Niekas jau nėra šventa, nes kas ką nori, tas tą rašo ir nėra jokios atsakomybės. Bet man kyla klausimų dėl esmės. Dar 1996 metais žurnalistų ir leidėjų visuotinėme susirinkime nagrinėjome kiekvieną tvirtinamą žurnalistų etikos kodekso straipsnį. Paskui kažkas jį keitė. Kur dabar tas kodeksas yra ir ar jis ką nors dar reiškia? Jeigu tai informacija, kurią norima nuslėpti nuo rinkėjų ir tautos, žurnalistų ir leidėjų visuotinėme susirinkime, nagrinėjome kiekvieną tvirtinamą žurnalistų etikos kodekso straipsnį. Paskui kažkas jį keitė. Kur dabar tas kodeksas yra ir ar jis ką nors dar reiškia? Jeigu tai informacija, kurią norima nuslėpti nuo rinkėjų ir tautos, galima slaptai rašyti.

0: nepaisant karo stovio, šalyje negali būti cenzūros, bet yra įvairios informacijos, kuri nebūtinai turi būti visiems viešai skelbiama. Galų gale spauda netgi ir nėra visada teisi šiandien. Ir spaudos kokybė nuo žurnalistų ne visada priklauso. Priklauso nuo užsakovo ir savininko. Ir šiuo atveju gal tas įrašymas buvo reikalingas ne pačiai žurnalistei, o kitiems politikams, kurie kažką norėjo sužinoti apie savo oponentų darbus planus. Man labai nejauku, kai žurnalistus teisė už informacijos ieškojimą, net ir tokiais peržengiančiais visas ribas būdais. Žinoma, čia pamoka ir patiems politikams. Atsimenu, kai maždaug 1992 metais buvo vienas pirmųjų Seimo posėdžių gynybos klausimais. Aš tuo metu buvau žurnalistas. Posėdžiui pasibaigus, bent keli žmonės mums pradėjo siūlyti, ar kas noras nori turėti įrašą. Patys politikai įrašinėjo ir siūlė kitiems, nes matyt turėjo kažkokį interesą. Tačiau pretenzijų pirmiausia turėtų turėti valstybė. Turi būti nuostata, kokiais būdais renkama informacija. Visuomenės informavimo įstatyme numatyta, kad žurnalistas renka informaciją etiškais ir teisėtais būdais. Gal prokuratūrai išsiaiškins, kieno tai buvo užsakymas ir kam tos informacijos iš tiesų reikėjo, ar ji buvo reikalinga, kad sužinotų visuomenė ar oponentai. Bet dabar atrodo, kad spaudos negerbė nei mūsų žmonės, nei valdžia. Puikiai atsimenu, kai žurnalistė Aurelija Arlauskienė buvo padavusi į teismą kažkokį ministrą, kuris nesuteikė informacijos per visuomenės informavimo įstatymę nurodytą laiką. Tai buvo rimtas pavyzdys politikams, kad spauda yra visuomenės atstovai, bet kartais spauda šiandien yra kokių nors politikų ar verslo grupių agentas. Manau, mes patys pirmiausia turime kelti aukštus reikalavimus sau. Juk buvo laikas, kai redakcijose prieš priimant į darbą reikėjo pasirašyti žurnalistų etikos kodeksą. Šiandien kas dar jį pasirašinėja ir iš viso yra skaitę? Žinoma, jis yra kažkur internete, bet ar praktikoje jis dar prisimenamas? Kai tokia etika, toks ir visuomenės pasitikėjimas. Sako Vilius Kavaliauskas, žurnalistas, publicistas, buvęs Algirdo Mykolo Brazausko patarėjas. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Publikacija iš portalo lrt.lt. Vyriausybė tikisi iki 2028 metų trečiojo ketvirčio suremontuoti 105 tiltus ir viadukus valstybinės reikšmės keliuose, taip pat išasfaltuoti 160 km tokios reikšmės žvyrkelių. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Be kita ko, susisiekimo ministerija numatė per 2 metus rekonstruoti kelio Kaunas Prienai ruožą ir sutvarkyti 500 nesaugių pėsčiųjų perėjų. Tuo metu, plėtojant alternatyvų kelio Suvalkų koridoriuje, numatoma pritaikyti valstybinės reikšmės kelių ruožus, karinio mobilumo ir dvigubos paskirties tikslams ir rekonstruoti 8 tiltus. Be to, iki kitų metų vidurio numatoma elektrifikuoti geležinkelio tinklą, padidinant jo dalį nuo beveik 8% iki 28%. Be to, iki 2028 rudens planuojama įrengti geležinkelio eismo valdymo ir signalizacijos sistemą nemažiau nei 100 km ruožę. Taip pat ketinama įrengti 5500 viešų elektromobilių įkrovos prieigų, 4 vandenilio ir 22 biometano papildymo punktus. Rašoma plano projekte. Pirmą kartą šalyje registruojama lengvųjų transporto priemonių, varomų alternatyviaisiais degalais. Dalį per 2 metus tikimasi padidinti nuo 10 iki 20%. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir publikacija Vakaro žiniose. Iš miestų autobusiukais į kaimų mokyklos. Iš atkurus Lietuvos nepriklausomybę buvusių maždaug 2000 bendrojo lavinimo mokyklų, beveik 880 ir jų šiais mokslo metais dar sumažėjo. Tiesa, fiziškai uždaryta vos viena, o 12 reorganizuotus ir tapo kitų mokyklų skyriais. Apie tai neseniai rašė Vakaro žinios bei portalas respublika.lt.

0: tekstą ir sulaukė daug skaitytojų komentarų. Vienas jų buvo labai taiklus. Internautas pastebėjo, kad švietimo mokslo ir sporto ministerija savivaldybėms yra padovanojusi daugybę geltonųjų autobusiukų mokinukams į mokyklas pavežti. Prašom vežti į kaimo mokyklas mokinius. Bent sužinos, kuo skiriasi kaimo grynas oras nuo miestų užtirštumo, ne maksimumo suogų, o daržovių, obolių paragaus. Šiaip labai logiška idėja, nors viešumoje lygiai iki šiol ir nebuvo svarstyta. Kiekvienos mokyklos uždarimas yra tragedija, tačiau mieste ji dar netokia baisi, nes pasiekmes netokios skaudžios, nes ten ugdymo įstaiga nėra vienintelis likęs kultūros židinys. Be to miestuose ir taip trūksta mokytojų, kai kurie įdarbina netgi studentus, tad pedagogai be darbo neliktų ir netaptų pašalpininkais. O štai kaime kas kita. Daug kur nebėra nei bibliotekų, nei kultūros namų. Mokyklos yra vienintelis spindulėlis ir daug kur netgi kone vienintelė vieta, kur išsilavinę žmonės dar gali dirbti. Uždarius paskutinį kultūros židinį, kaimas pasmerktas žlugti. Todėl skaitytojo išvalga, kad reikia mokinius autobusiukais iš miesto vežioti į kaimo mokyklas, jog jos neužsidarytų, tikrai nėra absurdiška. Daug kas gali pasakyti, kad tada ir mokytojai bus priversti važinėti iš miesto į kaimą. Tačiau ir čia jau nebėra neišsprendžiama problema. Kai kuriuose rajonuose jau dabar mokytojai dirba nuotoliniu būdu. Dėsto pamokas net iš kitos savivaldybės, o vaikus fiziškai prižiūri jų pagalbininkai. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM.
3: Thank you.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Valstybės valdomas Turto bankas iki metų pabaigos rinkai ketina pasiūlyti 235 nekilnojamojo turto objektus įvairiose Lietuvos vietose, o jo bendra pradinė pardavimo kaina siekia daugiau nei 10 milijonų eurų. Aukcionuose numatoma siūlyti turto bendras plotas siekia apie 24 tūkstančius kvadratinius metrų, pranešė jis taiga. Per 8 mėnesius Turto bankas už 19,9 milijono eurų pardavė 374 nekilnojamojo turto objektus. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neformaliame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje aptarė Europos Sąjungos paramą agresijai patiriančiai Ukrainai ir pabrėžė, jog Rusijai tęsiant išpuolius būtiniesiems Ukrainos gynybos poreikiams ir atstatymui reikia panaudoti įšaldytą Rusijos turtą. Ministras pabrėžė, kad Europos Sąjunga turi likti ryštinga, didindama visapusišką spaudimą Rusijai, įskaitant papildomą sankciją. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6% ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti per pus apie 50%. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausia veikė orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarpvalstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Pasvalio rajone Saločių seninijoje atsivėrė didelė smegdobė, kurioje prasmego beržai. Smegdobės gilis apie 7 metrai, o skersmuo apie 20 metrų. Saločių seniūnas Sigitas Savickas teigia, kad tai viena didžiausių pastaruoju metu laukose atsivėrusių smegdobių. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojanti 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ją pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujantą tvarką, 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės be vizos Tailande būti iki 30 dienų. Mirtingiausias istorijoje ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje jau nusinešė daugiau nei 3000 žmonių gyvybių, rodo naujausi oficialūs duomenis. Mirtingumas siekia 48,6%. Kartu pranešama, kad pasveiko iš viso 1409 žmonės. Sveikatos priežiūros sistemai trūksta išteklių ir jie nesugeba susidoroti su staigiu atvejų skaičiaus augimu, o kai kuriuose bendruomenės dalyse dar tenka kovoti su plačiai paplitusiu nepasitikėjimu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad Ukrainos dronų atakos apgadino apie 100 Rusijos laivų, tačiau teigia, kad Kyjivo šaliai nepadarė kritinės žalos. Putinas teigia, kad preliminariais skaičiavimais iki šiol atakų padaryta bendra žala sudaro apie 1% Rusijos bendrojo vidaus produkto. Ukraina, vykdydama karo veiksmus prieš Rusiją, atakavo naftos tanklaivius ir grūdų laivus Juodojoje jūroje bei kaimininėje Azovo jūroje. Kyjivas taip pat žymiai sustiprino tolimojo nuotolio dronų smūgius giliai į Rusijos teritoriją, nuolat atakuodamas naftos perdirbimo gamyklas ir logistikos centrus. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerius taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečių turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Be to, esą būtina užtikrinti, kad įvažiuotų tik tie asmenius, kurie nekelia jokios grėsmės. Vokietijos vyriausybė apkaltino Rusiją dėl dronų incidento Leipcigo oro uoste ir paskelbė apie sankcijas. Vokietija reaguodama į šį incidentą paskelbė uždarysinti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir rusų namus Berlyne.
1: Sportas.
0: Teniso turnyre Prancūzijoje sėkmingai startavo Justina Mikulskytė. Ilgą laiką atsilikinėjusi Lietuvė 2-6, 6-4, 6-4 palaušė Prancūzę. Sportininkai dvikova ant grunto truko 2 valandas ir 40 minučių. Už šią pergalę Mikulskytė gaus 6 reitingo taškus. Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio jaunimo komandų garbė gins Gabrielius Krivas. Su 205 cm ūgio 18-mečiu pasirašyta ilgalaikė sutartis. Ir apie orus. Šiandien tankesnį debesys išplis į daugelį rajonų, bet pietrytinėje pusėje su lietų valandų turėtų išlikti daugiausia. Trumpi lietus prasilinks daug kur, intensyvesni jie vėl bus vakariniuose rajonuose, čia pasigirs ir perkūnija. Vės ir toliau pus iš pietvakarių vakarų, išliks stiprokas pajūryje gusingas. Oras šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį debesys virš Lietuvos bus tankesni, palis beveik visur. Vietomis lietus bus smarkus, lydimas perkūnijos. Didžiausias smarkaus lietaus tikimybė numatoma vakariniuose rajonuose. Pajūryje pietvakarių vėjas išliks gusingas. Nakties metu oras vės iki 11-16, o penktadienio dieną vyraus 16-21 laipsnio šiluma. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Jūsų dėmesį į sporto naujienos. Į pergalių kelią Slovenijos futbolo lygoje sugrįžo lietuviškoji Celje, kuri išvykoje 2-0 nugalėjo Aluminį klubą. Beje, vieną iš įvarčių pelnė Artemijos Tutiškinas. O Vokietijos futbolo turės rungtynėse jėga pademonstravo Müncheno Bayern klubas. Vokietijos čempionai 14 minučių buvo besivėjančių vaidmenyje, tačiau galiausiai 4-1 sutriuškino Osnabrück ekipą. Kalbant apie moterų futbolą, Rimantės Jonušaitės ginamas Briuselio Anderlecht sužaidė atsakomasis UEFA Europos turės pirmojo atrankos etapo rungtynės prieš Rotterdamo komandą. Nors prieš savaitę Anderlecht namuose laimėjo 2-1, šį kartą Rotterdame šeimininkės šventė pergalę rezultatu 3-1 ir galiausiai jos triumfavo bendru rezultatu 4-3 bei žengė į antrą atrankos etapą, o Anderlecht savo kovas Europoje baigė. Ir apie tenisą. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su Lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su Lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramo žalai kompensuoti. Pasak ministro, norima į Europos komisiją kreipti skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitąmet. Pasak ministrų, stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiamis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigia energijos skirstymo operatorius ESO. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti ketvirtadienį. Pasak ESO atstovės, tinklas kai kuriuose vietose yra sugriautas. Vien labiausiai paveiktame Utenos regione gedimus šalina beveik 100 brigadų. Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigia, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Lietuvos karinės oro pajėgos įspėja, kad rugsėjo 3-4 dienomis, ketvirtadienį ir penktadienį, šiaurinėje Lietuvos dalyje Pasvalio rajone vyks iš anksto suplanuotos NATO oro gynybos misijos naikintuvų treniruotės. Karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais ir išlikti ramiems neišsigasti. Gavus galutinius aplinkos tyrimus susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų prašymus dėl nemalonių kvapų ir siekiant vertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. JAV kariuomenės duomenimis per pastaruosius metus Ramiajame vandenyne ir Karibų jūroje per smūgius įtariamus narkotikų kontrabandos laivus žuvo 227 žmonės. JAV pietų vadovybės atstovas pranešė, kad per operaciją pietų jėtis, vykdoma jų lygiai metus, surinktas iš viso 68 atakos. JAV vyriausybės pareigūnas teigia, kad dėl to narkotikų kontrabanda Karibų jūroje sumažėjo net 65%. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančios jautos eksklavo priklausomybė Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimu Marokui ir nepakankamą paramą Seutai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Seutą ir Melilyje, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šiuo klausimu nedaro. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalyje bus atnaujintos perspėjimo apie pavojų sistemus ir įvesti du pavojaus lygiai – geltonasis ir raudonasis. Pasak Zelenskio, geltonasis lygis numatomas drono atako atveju, o raudonasis kilus raketų pavojui, balistikos grėsmiai, ar rengiant masinės atakas. Vokietija ir Europos Sąjunga ėmėsi atsakomųjų veiksmų prieš Rusiją dėl atakos Leipcigo oro uoste. Vokietijos užsienio reikalų ministras pranešė, jog uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje bei nutraukiama rusų namų Berlyne nuomos sutartis. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė patvirtino, jog dėl rugpjūtį rasto dronos su sprogmenimis iškviestas Maskvos ambasadorius Briuselyje. Europos komisijos vadovė žadėjo papildomas sankcijas, o NATO vadovas akcentavo alijanso pasirengimą atgrasyti grėsmes.
1: Sportas.
0: Vienu didžiausiu šio ATP sezono netikėtumu tapęs Ispanijos tenisininkas Danielis Merida nesiliauja stebinti ir atviruosiuose JAV teniso pirmenybėse Niujorke. Jas Open vyrų vienetų varžybų antrajame etape, jas 4 setų kovoje rezultatu 6-7, 6-2, 6-4, 6-4 įveikė Rusijos teniso žvaigždę Andrejų Rubliovą. Kauno Žalgiris pasirengimo sezonui cikle įsirašė 2rą pergalę, o naudingiausias vėl buvo Jonas Valančiūnas. Lietuvos čempionai savo arenoje 82-77 nugalėjo Utenos Juventus.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, tačiau saulės spindulių irgi bus didesnėje šalies dalyje. Daug kur nušniokš trumpi lietus, vietomis didesnė tikimybė šiaurinėje dalyje, griaudės ir perkūnijos. Kai kur vakaruose palis smarkiai, pūstiprokas pietvakarių vėjas, įdienojus oras šils iki 18-23 laipsnių. Naktį į penktadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnijos. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur gusingas. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 kilometrų kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Vyriausybė tikisi iki 2028 metų trečiojo ketvirčio suremontuoti 105 tiltus ir viadukus valstybinės reikšmės keliuose, taip pat išasfaltuoti 160 km tokios reikšmės žvyrkelių. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Be kita ko, susisiekimo ministerija numatė per 2 metus rekonstruoti kelio Kaunas Prienai ruožą, sutvarkyti 500 nesaugių pėsčiųjų perėjų. O plėtojant alternatyvų kelio Suvalkų koridoriuje, numatoma pritaikyti valstybinės reikšmės kelių ruožus karinio mobilumo ir dvigubos paskirties tikslams ir rekonstruoti 8 tiltus. Be to, iki kitų metų vidurio numatoma elektrifikuoti geležinkelio tinklą, padidinant jo dalį nuo beveik 8% iki 28%. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6% ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti perpus apie 50%. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamos pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausia veikia orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarp valstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje aptarė ES paramą agresiją patiriančiai Ukrainai ir pabrėžė, jog Rusijai tęsiant išpuolius būtiniesiams Ukrainos gynybos poreikiams ir atstatymui reikia panaudoti iššaldytą Rusijos turtą. Ministras pabrėžė, kad ES turi likti ryštinga, didindama visapusišką spaudimą Rusijai, įskaitant papildomą sankcijas. Pasvalio rajone Saločių seniūnijoje atsivėrė didelė smegduobė, kurie prasmego beržai. Smegduobės gylis apie 7 metrai, o skersmuo apie 20 metrų. Saločių seniūnas Sigitas Savickas teigia, kad tai viena didžiausių pastaruoju metu laukuose atsivėrusių smegduobių. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerius taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečių turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Be to, esą būtina užtikrinti, kad įvažiuotų tik tie asmenius, kurie nekelia jokios grėsmės. Vokietijos vyriausybė apkaltino Rusiją dėl dronų incidento Leipcigo oro uoste ir paskelbė apie sankcijas. Vokietija reaguodama į dronų incidentą paskelbė uždarysinti Rusijos generalinio konsulato Bonoje ir rusų namus Berlyne. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojantį 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ją pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujantą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės be vizos Tailande būti iki 30 dienų. Mirtingiausias istorijoje ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje jau nusinešė daugiau nei 3000 žmonių gyvybių, rodo naujausi oficialūs duomenis. Mirtingumas siekia 48,6%. Kartu pranešama, kad pasveiko iš viso 1409 žmonių. Ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje jau nusinešė daugiau nei 3000 žmonių gyvybių, rodo naujausi oficialūs duomenis. Mirtingumas siekia 48,6%. Kartu pranešama, kad pasveiko iš viso 1409 žmonės.

Temijus Tutiškinas. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, tačiau vietomis džiugins saulės spinduliai. Daug kur nušniokš trumpi lietus, vietomis didesnė tikimybė šiaurinėje pusėje, sugriaudės ir perkūnijos. Kai kur vakaruose palis smarkiai, pūstiprokas pietvakarių vėjas. Įdienojus oras šils iki 18-23 laipsnių. Naktį į penktadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pūstiprus pietvakarių vakarų vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų, beveik 230 milijonų eurų, bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms, dar 170 milijonų eurų, numatyta Rukloje kuriama karinio miestelio kompleksui. Valstybinė darbo inspekcija teigia neturinti kompetencijos vertinti, ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje dirbantis darbuotojas realiai atlieka savo pareigas ir ar jo veikla yra pakankama. Anot jos galimo fiktyvaus įdarbinimo atveju, tai turėtų vertinti darbdavys ir teisės saugos institucijos. Taip jį komentavo viešoji erdvėje kilus diskusijoms dėl premjero žmonos darbo Kauno rajono savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Lietuva ketina pirkti naujų radarų ir bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė pritarė, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, išimtis leis greičiau sukurti vieningą antidroninę sistemą, kuriai bus nupirkta radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų, bei dronų perėmėjų už 20 milijonų eurų. Be to, ministras tikslai iki 2028 antros pusės sukurti integruotą oro gynybos sistemą vadino ambicingu, bet realiu planu. Krašto apsaugos ministerija taip pat planuoja per maždaug 2 metus Šiaulių karinę aerodromą pritraikyti 5-os kartos naikintuvų priėmimui. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių 3 rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti 1 metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajono miškingose vietovėse atliktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai, pradedami jau šių metų 3-ąjį ketvirtį, rangovo konkursus numatomas skelbti kitų metų 1-ąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio rusai ėmėsi Berlynui apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcigo ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį, bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarimą. Niderlandų centrinis bankas pranešė dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelęs 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atliekomis yra paprasčiau nei laikomomis New York'e ar Otavoje. Baltarusijos ir Pakistano dvi šalės prekybos apimtis pernai susitraukė maždaug 20%. Į šią problemą Aleksandras Lukašenka atkreipė dėmesį, susitikęs su Pakistano ministru pirmininku. Lukašenka kiek anksčiau mėgino susitarti su Pakistano valdžia dėl masinio pakistaniečių atvykimo į Baltarusiją. Kalbėta net apie 150 tūkstančių žmonių, tačiau idėja vaisių nedavė. Baltarusijos vidaus reikalų ministras šių metų gegužę pranešė, kad Baltarusijoje gyvena viso labo 324 pakistaniečiai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalyje bus atnaujintos perspėjimo apie pavojų sistemos ir vesti 2 pavojaus lygiai – geltonasis ir raudonasis. Pasak Zelenskio, geltonasis lygis numatomas drono atako atveju, o raudonasis kilus raketų pavojai, balistikos grėsmiai, arengiant masinės atakas.
1: Sportas.
0: Tarptautinė krepšinio federacija paskelbė naujausią reitingą, kuriame toje pačioje vietoje išliko Lietuva. Mūsiškiams skirta 10 pozicija. Reitingo viršūnėje pokyčių taip pat nėra. Pirma JAV, antra Vokietija. Vokietijos futbolo turės rungtynėse jėgą pademonstravo Müncheno Bayern klubas. Vokietijos čempionai 14 minučių buvo besivejančių vaidmenyje, tačiau galiausiai 4-1 sutriuškino Osnabrück ekipą. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, bet ir saulės spinduliai vietomis išlys. Daug kur nušniokš trumpi lietus, vietomis didesnė tikimybė šiaurinėje pusėje, sugriaudės ir perkūnijos. Kai kur vakaruose palis smarkiai, pūstiprokas pietvakarių vėjas. Įdienojus oras šils iki 18-23 laipsnių. Naktį penktadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pūstiprus pietvakarių vakarų vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Tocca Uno. Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje yra Rasa Karpavičienė, prasidedame laidą Vartai į 5 puses. Laidą pradėjome folkloro ansamblio Gilė dainuojama sutartinė Dobilė bitė ir visai nesitiktinai sutartinė pradėjo mūsų laidą. Šiandieną kalbėsime ir keliausime po Aukštaitiją. Klausysimės aukštaitiškų dainų ir klausysimės aukštaitiškų pasakojimų vieno ar kito Aukštaitijos krašto tarme. Ir iš tiesų Aukštaitija tai yra tas pats didžiausias mūsų regionas etnografinis su savita ir tarme, ir tradicijomis išlikusiamis, ir savitu tradiciniu tautiniu rūbu, turinčiu labai daug baltos spalvos ir išskirtiniai tik viename šiame regione yra nuometai, kurios dėvi moteris. Iš tiesų išskirtinis etnografinis regionas, išskirtinės dainos, tad malonu jų visada ir pasiklausyti. Pasiklausykime ir dabar dar vienos dainos, kurią dainuoja folkloro ansamblis Viešė ir vadinasi ši daina Aukštam kalny augo liepa.

ir taip aukštaityje. Iš tiesų, unikalus kraštas ir išsiskiria savitomis tradicijomis. Čiagi ir vidurvasario kupolinių tradicijos labai gilios ir ilgiausiai išlikusios regiono pietrytinėje dalyje. Taip pat ir sekminių papročiai, mes matome dažnai tokius reportažus iš Aukštaitijos, iš Ignalinos rajono, iš Mironių kaimo ir kitų kaimų, kaip plukdomas karvės į salą ganytis per sekminės, papuoštas vainikais. Iš tiesų, daug gilių tradicijų yra išlikusių šiame krašte Aukštaitijoje. Bet labiausiai mums miela širdžiai, kad čia ilgiausiai išlikusios yra sutartinės. Na, dažnai tenka girdėti, kad sutartinės buvo gėdomos tik šiame krašte, tačiau atrandama ir kitų užrašų, pavyzdžiui, kad ir Antanas Juška yra užrašęs Veliuonos krašte sutartinę. Taigi etnomuzikologai mano, kad sutartinės buvo gėdotos ir kitose Lietuvos kraštuose, tačiau čia Aukštaitijoje išliko ilgiausiai. Mes to labai džiaugiamės, nes jeigu būtų nunykę kaip ir kitose regionuose, tai ar turėtume šiandieną sutartines? Lygiai taip pat kaip ir nuometus moteris dar 20-ame amžiuje nešiojo ir tai išlikę ilgiausiai Aukštaitijoje tas tradicinis rūbas nešiotas kasdienai. Na ir grįžtant prie sutartinių, tai yra tūkstantmetės dainos. Šios dainos yra išlaikiusios archajišką muzikinę ir poetinę formą, taip sako etnomuzikologai. Na ir sutartinių dermės liudyje seną kilmę, tobula polifoninė ta raiška, tokia kalba, aukšta to meto muzikinė kultūra. Sutartinės tai savitos senovinės daugiabalsės giesmės, iš kurių kai kurios buvo ir šokamos, ir žaidžiamos. Taip patgi gali būti ragau, daudyčių, skudučių, vamzdelių ar kanklių instrumentinės polifonijos kūriniai. Sutartinės girdime atliekant ir šiais instrumentais. Na, o nuostata Aukštaitiją laikyti vokalinio daugiabalsiškumo žininių Lietuvoje irgi yra neatsitiktinė. Iki pat 20 amžiaus pradžios šiaurės rytų Aukštaitijoje gyvavo senasis polifoninis stilius, sutartinės ir joms artima instrumentinė muzika. Sutartinės pripažintas unikaliu tradicinės muzikos fenomenu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 2010 metais sutartinės buvo įtrauktos į UNESCO reprezentatyvų į žmonės nematerialaus kultūros paveldo šedevrų sąrašą. Ir po šio tokio pagerbimo, įvertinimo labai pajutome didžiulį sutartinių susidomėjimą sutartinėmis. Susidomėjimą ypatingai pas mus Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Netgi mūsų dainininkai, gėdotojos sutartinių vyksta į svečias šalis ir ten žmonės nori mokintis sutartinių arba atvykę į čia būtinai naklausytis mūsų sutartinių ir bando jas gėdoti. Taigi toks tas susidomėjimas labai šildo mūsų širdis. Na, o nuo 2010 metų tai tikrai atsirado daugiau sutartinių gėdotojų ir Lietuvoje, ir sutartinių gėdotojų grupių atsirado naujų. Taigi tas domėjimas sutartinėmis yra be galo didelis. Na ir pasiklausykime dabar sutartinių, kaip jos skamba. Ir tokia viena gražią sutartinę labai noriu jums šiandieną padovanoti, pasiklausyti, kuri vadinasi Skamba, skamba kankliai. Būtent ši sutartinė yra tokių folkloro festivalių, kaip Skamba, skamba kankliai, yra tatarelamžiai pavadinimuose nuo šios sutartinės ir užgimė tie festivaliai, festivalių pavadinimai ir kaip ir dera, kaip gėdama šioje sutartinėje, pirmiausia nuskamba
kankliai, o paskiau po savaitės Atatarė Lamžiai Kaune festivalis. Na, bet ne apie festivalį, dabar apie pačią sutartinę, taigi šią sutartinę mums pagėdos gėdotojų grupė Kadujo. Na, o dargi vieną sutartinę pakviesiu pasiklausyti, kaip jau ją gėda jaunosios mūsų gėdotojos, moksleivės. Ir va čia yra pats nuostabiausias dalykas, kad ne tik suaugusieji gėda sutartinės, bet labai gėdoti sutartinių įmasi ir vaikų folkloro kolektyvuose. Tai yra nuostabu. Folkloro ansamblio Bitula gėdotojos pagėdos mums sutartinę Bit Bitelą.

0: Taigi Aukštaitija didelis regionas ir skiriasi viename ar kitame regiono krašte ir gali tarmė šiek tiek skirtis, gali skirtis ir tautinis rūbas. Ir viena turbūt, kas nesiskiria, tai meilė savam kraštui, bet kuriame regiono krašte gyvenantys žmonės taip pat myli savo žemę, savo vietą, savo kraštą. Ir apie tą meilę savo kraštui gimtam ir savo kaimui gimtam labai gražiai rašo Mikalojus Katkus. Na, jis vidurio Lietuvoje gyveno, Aukštaitijos ta dalis buvo, Ažitėnai, ir jis rašo, kad metams bėgant kitėja visa gamta. Taip jis gražiai aprašo savo gimtųjų vietų gamtą. Kalnai, pakalnės, upės, ežerai, jūrės ir visa žemė. Atskiras žmogus to kitėjimo nepastebi, nes jo gyvenimas palyginti su gamta yra labai trumpas. Skruzdė, labai protingas sutvėrimas pagal savo didumą gyvendamas skruzdėlyne po egle, jeigu sumanytų galvoti apie jos amžių, tikrai pasakytų, jog eglė gyvena amžinai, nes ji, nei jo seneliai nematė, kad čia eglė būtų kada buvusi maža ar sena, kad būtų kiek pasikeitusi. Skruzdėms eglė visuome tokia pat. Vienok retkarčiais tenka žmogui pastebėti gamtos kitėjimą. Mūsų upelis Ažytė šią gadynę patvinsta pavasariais ir rudeniais gi per vasarą esti sausas. O dar neseniai, 19 amžiaus viduryje maudėsi joje gyvuliai ir žmonės. Šeštame dešimtmetyje praėjusio šimtmečio, noriu pasakyti, kad šį pasakojimą rašė Mikalojus Katkus lygiai prieš 100 metų, 1925 metais, šeštais. Na ir jis jau sako, kad ano amžiaus reiškia 19 amžiaus. Šeštajame dešimtmetyje praėjusio šimtmečio ištiko viena labai sausa vasara. Degė pelkės ir miškai, eglės džiuvo nedegančiuose miškuose, gyvulino kaitros sirgo liga vadinama karbonka, kuria nuo gyvulių užsikrėsdavo ir žmonės. Mirė žmonės ir gyvuliai. Tame sunkiame laike valdžia atsiuntė į kaimą gyvulių gydytoją. Jis leido kraują ir liepė gyvulius plukdyti vandenyje. Vykdant gydytojo įsakymą, buvo padaryta Ažytėje tvanka ir 100 metrų ilgumo tvenkinys. Į tą tvenkinį atvarydavo kaimos bandą 200 galvijų didumo, suvarydavo galvijus į vandenį iki pusiaušonio ir duodavo jiems atvėsti nuo dienos karščio. Kiek tas vėsinimas veikia gyvulių sveikatą, nepasakysiu. Tik šiandien mes domimės anuo Ažytės upelio vandens gausumu viduryje kaitriausios vasaros. Tuo tarpu dabar visai nekarštą vasarą upelio vagoje galima visada, kad ir žirnius kulti. Va, ir tą pasikeitimą Mikalojus Katkus gamtos keitimasi pastebėjo jau prieš 100 metų. Šiandieną prašydami tas vietas, ko gero, liudytojai dar kitaip aprašytų. Na, kaip ten bebūtų, mylėjai, savas kraštas visada gražus. Na, o pratęsiu jo pasakojimą. Po to, kai pasiklausysime vieno Kėdainių krašto, kadangi Mikalojus Katkus irgi aprašo Kėdainių krašto apylinkės, tai noriu ir pasiūlyti jums pasiklausyti šio krašto tarmės. Papasakos folkloro ansamblio Seklyčia pasakotoje pasakojimą apie tai, kaip sekmadienį negalima dirbti. O šis kolektyvas iš Kėdainių krašto dar padainuos ir dainą, kai aš augau viensesutė. Taigi klausykime Seklyčios.
1: Mamus sekmadienis būdavo, nelaisdavo jokių darbų dirbti. Nu, o aš kai siuvėjui buvo, tai vienai moterėlį turėjau pasiūti suknelą. Gerai. Nu, suvu, viską pasiūvu, viską sutvarkiu. Tik tai išprosit reikia. Nu ir ką dabar, atsikėlus sekmadienį rytą pasimėjau prosą, prisidėsiu žaryju, eisiu prosit. Mamu, tuoj, ką aš tau sakiau? Jokių prosimų, ką darei? Sakau, mamu, čia nedaug. Nu, kaip žinai, tai daryk. A ne pakuros dievas. Tuoj prisidėjau tą prosą, viskas, atėjau prosinu. Jaučiu, kad kažkas smirdi. Taigi pakeliu, žiūriu suknelus rankovės sudegus. O jėdus, pradėjau verkti, galvoju, ką dabar daryti. Prie mamų sako, nu va, a nesakiu, kad dievas pakuros. Ir pakuroja,

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Taigi geriausiai regioną atspindi ir jo grožį atskleidžia tas gyvas pasakojimas apie šio krašto nuostabią gamtą. Mikalojus Katkus pasakoja, kad upokšnis Duburys per keliasdešimt sieksnių nuo susiliejimo su Ažyte neturėjo vagos, bėgo lygia lanka, o pasiekęs Ažytės vagą krito nuo kranto mažu kriokliuku. Jis pasakoja apie prisiminimus savo vaikystės, o gimęs jis 19 amžiaus viduryje, taigi štai to galime įjungę savo vaizduotę, matyti tą kraštą būtent 19 amžiaus antroje pusėje, 20 pradžioje. Krioklys pradėjo griauti krantą, nuo kurio vanduo krito Ažytė, pats traukdamasis atbulas prieš vandenį ir palikdamas Duburiui vagą. Ažytės vagos didumo. Tam darbui reikėjo 10 metų, kol krioklys perėjo visą Ažytės lanką ir priejo iki Duburio lankos. Toje lankoje Duburio vaga buvo jau iš seno, bet dabar jos negana. Duburys panoro gilesnės vagos. Tas pats krioklys ima ją gilinti visą tėkmę. Šis darbas tęsis gali būti šimtmetį ir daugiau, o visgi bus atliktas. Pradžioje krioklys atsirado dėl to, kad Ažytė pagilėjo. Ji nebūtų pagilėjusi, jei nebūtų pagilėjęs Šušvės dugnas. Šis pagilėjus Nevėžiui. Vadinasi, bėgas vanduo plauna žemę ir lenda gilyn į žemę. Augdami maudėmės Ažytėje. Pačioje giliausioje vietoje buvo didelis akmuo, prie kurio galėdavome prieiti tik tada, kai vanduo nusekdavo. Jis gulėjo dešinėje upelio pusėje ir šiandien Ažytė sausa. Ji pasislinkusi nuo akmens dešinien, akmuo atsirado kairėje pusėje, jis apneštas smiltimis vožimus. Iš dešinio kranto vanduo išplovė žemes ir atidengė medžio liemenį storumo kaip sienojas. Medis laikėsi daikte, kol drėgnas išdžiūvę subiro į miltus. Reikia manyti, kad tas medis saugo kadaise šlaite, prie pašlaito bėgo Ažytė ir liežėjo krantus. Vanduo nuplovė žemes nuo šaknų, medis viena šaknimi laikėsi šlaito, o jei nutrūkus įvirto į upės vagą. Nuo gulinčio šakoto medžio smarkumas vandens susitrukdė, nuo to ėmė čia apsistoti smiltis, pasidarė kauprelė. Ši kauprelė ir dar viena kita kliūtis, kaip va išplautas krantė didelis akmuo, ėmė kreiptis vandens rovė į šalį. Vanduo visai užnešė medį smiltimis ir dumblu, vaga palinko kitur, vadinasi, kaip mūsų Ažytė, taip ir visur upės amžinai juda ir vaikščia po lanką. Plauna jo žemes, neša į jūrą ir tuom gilina ir platina lankas, aukština šlaitus. Darbas tęsiasi be paliovos ir amžinai. Be jokios abejonės. Na, o dabargi noriu pakviesti jūs pasiklausyti dar vienos gražios sutartinės, kuri, na, taip ir vadinasi, man čiučiulis. Iš ties apie miegojimą ilgą, apie tingėjimą. Ši sutartinė ją mums padainuos pagėdos Kadujo. O Žaisa padainuos dainą Galisodį Rimavo. Pasiklausykime.

Kiti ir gyvoji gamta, sako Mikalojus Katkus. Seniau eidamas vilnyjančių javų laukų, žmogus nuolat girdėjo griežlių, putpelių ir vyturių giesmes. Einant ganyklomis ir pievomis, pempės pradėjom apie jį sukindavo, krikštaudamos gyvi, gyvi. Šlaituose neapsėdavo be lakštinga lūgryčios ir klėtės pastogėse, ant kiekvienos gegnės įlipyta būdavo po kregždės lizdą. Netoli gadynė, kad tie paukšteliai galės visai pranykti iš mūsų krašto. Svietui padaugėjus, kaimoms į viensėdijas išsiskirščius, kiekviena lauko vietelė kasdieną yra lankoma žmonių. Ne tiek žmonių lankymas, kiek šunų ir kačių bėgiojamas po laukus neduoda paukšteliams ant žemės perėtis. Lakštingalos ir kregždės neduoda ne ant žemės perėsi, bet ir tos ėmi vengti mūsų krašto. Šlaituose krūmai tebėra, o lakštingalų reta. Kregždė žiūri, kad galėtų gyventi arti žmogaus, lipo lizdus priešakinėje rūmo pusėje ir pirmiausia po tąją gegne, kuri virš durų. Kitos užima gegnes iš eilės toliau nuo durų, netekę čia vietų, lipo klėties priešakyje. Neatsimenu, kad būčiau matęs kregždės lizdą už pakalinėje pusėje rūmo ar klėties. Yra kitos kregždės, nei pavidalų, nei balsų neįsiskiriančios nuo šių. Tik skiriasi tuo, kad lizdai jų neišlauko pastogėje, bet daržinėse ar ant rūmo aukšto. Ne po gegnėmis, bet tik ant išsikišusių šiaudų. Neuždaryti, bet atviri kaip dubinėlis. Pamažo ir kenksmingų gyvių. Gegužės mėnesyje šiltais vakarais lakstydavo tiek ažolinių vabalų, kad sodai, daržai ir kiemai skambėdavo nuo jų bimbėjimo. Rytais randame juos nutupusius ant medžių lapų. Papurčius nukrenta ant žemės sustirę, vištos turi gero lesalo. Dabar jie retai te pasirodo ir ne po daug. Mokslo nurodymu daugel ligų pereina nuo to, kad gyvulių ir žmogaus kraujyje užsiveisia mažutėlyčiai gyvūnėliai, bakterijomis vadinami. Ligos, kur pirma slopino žmogų, drugys ir kaltūnas, dabar visai nesirodo. Gali būti dėl to ir nesirodo, kad pranyko bakterijos, tas ligas sukeliančios. Taip tikėja kitėja gamta gyvoji ir negyvoji. Žmogus taip pat neišsimeta iš to dėsnio, sako Mikalojus Katkus. Iš ties, kaip gražiai vaizdingai jis nupasakoja savo krašto gamtą ir baimės, kad keičiasi ta gamta ir nyksta ir vabalėliai ir paukščiai netaip dažnai prie žmogaus sukasi. Na, praėjo 100 metų nuo jo pastebėjimo. Šiandieną ar galėtume tą patį pasakyti? Iš ties, kiek mes sutinkame ar pempių klykiančių einant per lauką, kad suktųsi mums aplink galvą, ar kregždžių lizdų, kiek matome, na, kaime gal dar taip, bet kitur jau mažėja, na, iš tikrųjų, kaip ten bebūtų, viskas keičiasi. Na, o aukštaitija, taigi dabar iš Kėdainių krašto, iš vidurio Lietuvos, iš tos aukštaitijos dalies keliamės truputėlį į kitą vietą, šiauriau, ir čia iš tiesų jau kitokia tarmė, šiek tiek skiriasi apie Rokiškį, apie Biržus. Štai Rokiškio krašte, ten, tose vietose įsiskiria ir savitų dainavimų jau šiek tiek kitaip. Čia yra ir toks kaimas, etnografinis kaimas, salos. Teisingiau, čia yra du kaimai, vadiname salomis, ir abu jie yra savotiškame tokiame pusiasalyje tarp Salnykščio, Linkmenų, Alksno ir Alksnaičio ežerų. Vienintelis kelias į pusiasalį veda iš Antalksnės, ir pagal rašytinių šaltinių salų antrame užusienyje gyveno gausi kudabų šeimai ir dabar čia gyvena žmonės šią pavardę, ir kaimelis įsiskiria savo unikalia architektūra ir išplanavimo, todėl čia įsteigtas ir salų kultūrinis rezervatas, ir salose vyksta jau keletą metų iš eilės ir tradicinių šokių stovyklos. Labai mėgiamas yra ši vieta mūsų folkloristalis. Įsiskiria savo unikalia architektūra ir išplanavimo, todėl čia įsteigtas ir salų kultūrinis rezervatas, ir salose vyksta
jau keletą metų iš eilės ir tradicinių šokių stovyklos, labai mėgiamas yra šis, ši vieta mūsų folkloristų. Ir

0: smuikininkų griežiama Prano polka, taigi labai kviečiu jūs pasiklausyti.
1: Tai vat vaikai, neretai šitai pasitaika, kad kur užgimiai, tie dirbai ir pasenai. Tai va aš netolina šitas vietas, čia 3 kilometrai tarp ežerą ir upelę esu gimis. Taigi, kai prie vandenų gyveni, tai nenarom lieki žvėjo. Tai ir aš dadarai vaikščiat nemokėjau, jau buvau žvejys. Mama sakydavo, nu va, ir vėl tu man prisižvejojai. Nu, kai jau biskelį paaugėjau ir galėjau bristupi, tai tada mirgdavau ir mirgdavau dieną dienon, na rytą lyg vakarą. Tai jau matai pavakariu, kai pareidavau, tai taip jis incinarėjai svalgyt, kad ir šūnį neluptų suryč. Na, vėliau, kai jau užaugau, išmokau ir dirbau mokytojų salų technikumi. Mokiau chemijas. Ir kitas buvo toks zajadla žvejys, mokė fizikas. Tai abu kaip susidėjam, tai dieną dienon, kaip tik tai praaušta, mes jau ežerį. A prieš pamokas, prieš pusvalandį, grai tik meškerę susikraunam krantan ir pamokos. A pavalgyti tai jau nebėra kadu. Pasibaigė pamokas, tai mes graitik kai kų nusitvėrį, duonas kumpelį, dešras bent šmotų ir vėl prie ežerą, ir vėl ežerį. Tai va, mūsų žmonas sakydavo, tai jau mat jūs baigėt dumblu apaukt na tokią meškeriojimą. Nu, meškeriojimas tai meškeriojimas. A parūpa man ir medžiotojų išmokt. Buvo mūsų draugutė mokytojų ir medžiotojų. Taigi vieną syk, kai ėjo medžiot, paprašiau draugą šautuvą ir su kitais nuvėjau ir aš. Buvo rudo, labai gražus laikas, gražus oras, tai atsistojau prie tokią jaunalyną aglinėlę ir sakau, čia jau bus geriausia vieta. Nu, ale kal, da varavai užvaris šernus, tai sakau, da su gamtu pasitarekuosiu. Atsisėdau bent kiek, pasidėjau šautuvų ir sėdžiu. Tik užgirstu, kada tašklą matūžė, net jaunalynas linksta. Aš tikrai kelnę susimovėjau, grebiau šautuvų, prisitaikiau, a kad nešauna. Taigi užmiršau, kad yra apsauga šautuvė. Tai greit pastūmiau apsaugų, a kad šerna jau nebėr. Vat ir pasimokiau medžioti. Šerna nėr,

kelnės ir. Ir kam dabar pasisakysi, taigi visi juoku numirs. Kad va, medžiotojas su šautuvu įsigunda šerną ir kelnės pridėja. Vat ką tik nepasitaika gyvenime.

0: Taigi išgirdome tokį labai gražią aukštaitišką tarmę. Na, o 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje Lietuvoje pradėjo įsigalėti daugiabalsiškumas. Ir manoma, kad pirmiausiai suleido šaknis Aukštaitijoje. Iš ten plito ir kitus regionus. Šalia senojo ir naujojo daugiabalsiškumo rūšių Aukštaitijoje gyvavo ir vienbalsiškumas, kuris yra dvejopas. Tai ta pačios seniausias ir senos sandros dainos, tos pačios seniausios, tai gyvulių ganimo, įvairų signalai yra leviamai, šūksniai, ridavimai, taip pat gilopšinės, verkavimai ir jau vėlesnės lyrinės vienbalsės dainos. Na, regionas garsėja ir skambiais šienapjūtės valiavimais ir ilgomis linarutės dainomis ir žinoma, kad įvairiomis ir gausiomis vestuvių dainomis, ypač vestuvininkų apdainavimais ir jaunosios, ir pamergių, ir svočios, ir piršlio, turi aukštaičiai labai daug tokio, visą lobyną vestuvinių dainų ir visų apdainavimų. Na, dabar pakviesiu pasiklausyti jūs, kaip kalba žmonės Molėtų krašte. Videniškių folkloro ansamblio Javužė dainininkai padainuos padainuos pašoks tokį ratelį augo sode serbentai. Na, o prieš tai išgirsime ir pasakojimą apie Marčios gyvenimo pradžią vyro namuose. Pasiklausykime, kaip skamba Molėtų krašto tarmė.
1: Nu, kaip važiavo mano pusėn iš namų, kaip buvo baisų rodas, naktis tumsų miškai, laukai svetimi, kokie žmonės svetimi, ir kinu važiavau, kad iš šitas ir dėtas gyvenada nepripratis svetimas. Tai raudojau visų naktelų, raudojau prieš rytų ir užusnūsta jau kiek. Nu, tada tik tokie užgirdau atpišką jau Anytą. Mart kelkis, saka, reikia duoną minkit, žluktis vėlait. Jau kur, kad sako, aš duonas minkit nemauku, saka, minkit tą laiką, lai sienas bus šlapės. Saka, ašgi minkau, kakta šlapia, nugara šlapia. Sienas kaip sausas, taip sausas, nu jau saka, gana jau minkit. Nu tai nuvejau tadugi šituos žlugties vėlaitį. Aseniaugi visi drabiniai šitie pakuliniai rūbai, aš sušlapi kietė, kaip ragažė, sutrynių krumplalių savo, mazgojau, paskui nusinešiau inbalas, kūlau su kultuvi, kad minkštesniai botūgi išploviau. Atajau tvaraus pakabinau ir galvoju, nešim čia paskutinę kartą. Susirišiau vendžriukų ir kai dašim namo. Jau, nu ir einu ir nuvejau, mama sako, tai kalgi tu čia dabar kaip atajai. Sakau, žinai, kad aš tai nebūsiu, man labai bloga, sunku, sakau, nebūsiu. Vaikia, kitų sako, jaugi na mūsų atsiskyrė, iki kad jau, sako, paimgi, na, baką, na, duonas, reikia atriekti, na, reikia prilipdyti ir nebeprilipdysi. Tai taip ir tugi jau, sako, atsiskyrė, jaugi dabar tavati namai. Nu, tai mama apglaustė mane, apglaustė, vensliuką ant tą indėjagi, da kai ko. Saka, žinai, vaikė tavo, tavratie namai, aik. Nu ir išėjau.

0: Du aukštaičiai paprastai dainuoja aukštesniais, lengvai vibruojančiais balsais, o labiau į vakarus ir šiaurę apie Šeduvą, Pakruojį, Biržus, balsas spalva jau yra tamsesnė, išgaunamas toks gilesnis garsas. Aukštaitijoje pagal tam tikrus bruožus, pagal dainavimo stilių, pagal balso tembrą, melodiją ir tonaciją, galima išskirti tam tikrus subregionus. Na, pavyzdžiui, muzikologai sako tai, pastebėta, kad savitomis melodinėmis intonacijomis pasižymė dainos gyvų. Tam tikroje teritorijoje. Kai kur aptinkami saviti pritarimo antruoju balsų būdai. Štai Ukmergės, Molėtų, Kėdainių ir Panevėžio, tai pietvakarinės dalies rajonuose, pritariantieji balsai vietomis dainuoja vienbalsiai su pirmuoju balsu. O Panevėžio rajono Nibragalio kaime išlikusi dar savita daugiabalsio dainavimo tradicija vienam iš balsų bosuojant, bosavojant, kaip sako aukštaičiai. Panašus bosavimas dainuojant trim arba keturiais balsais anksčiau buvo žinomas ir kitose aukštaitijos vietose. Pietryčių pakraščio dainų melodika gimininga rytų Dzūkijos muzikiniam dialektui, nenuostabu, tai yra paribiai šiek tiek keičia tas spalvas ir melodikas. Ir kartais nustatyti ribą tarp rytų aukštaičių ir rytų dzūkų arba kitų paribiuose esančių kaimininių regionų yra sudėtinga. Na, kaip ten bebūtų, mylėjai, aukštaitija turi tą savo savitumą, o šiame krašte nuo seno vyravo ir labai įvairūs muzikos instrumentai. Senojo stiliaus polifoniniams kūriniams groti naudoti skudučiai, lamsdeliai, mediniai trimitai ir penkiastygės kanklės. Na ir žinoma, tas muzikavimo tradicija yra išlikusi, čia labai populiarūs ir cimbolai, ir armonikos įvairios. Na, galima būtų daug kalbėti dar apie aukštaičių dainavimo ypatumus ir muzikavimo ypatumus, bet mūsų laida jau eina į pabaigą ir aš noriu jums visiems padėkoti už tai, kad buvote kartu šią beveik valandą su laida Vartai penkias pusės. Linkiu jums labai gražios dienos, malonos klausimosi dar aukštaitiškos muzikos ir iki susitikimo kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai penkias pusės. Laida vedžiau aš, Rasa Karpavičienė. Gražios dienos.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Praėjus daugiau nei 3 metams po valstybės kontrolės audito komunalinių atliekų tvarkymas įgyvendintos 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Svarbiausi pokyčiai dar prieš akiją. Daugiau atliekų turi būti perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose. Gyventojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos surušiuoti, o atliekų tvarkymas planuojamas ir vertinamas remiantis patikimais duomenimis, praneša valstybės kontrolė. Jie toliau stebės, kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos ir ar pasiekimi suplanuoti pokyčiai. Lietuvos bankas atkreipė dėmesį į rinkoje plintančią praktiką, kai vartotojams atsiskaitantiems už prekes ar paslaugas pridedamas mokestis už prekybininko pasirinktą mokėjimo paslaugą. Pasak Lietuvos banko valdybos nario Evaldo Ruzgio, tokie atvejai fiksuojami apsiperkant internetu, mokant už parkavimo programėlėse, kavinėse per QR kodus ar už įvairias viešasias paslaugas. Centrinis bankas pabrėžė, kad mokėjimo kortelių priėmimo išlaidos negali būti perkeliamos pirkėjų kaip papildomas mokestis už atsiskaitimo kortelę, o internetinėse parduotuvėse ir programėlėse naudojamai mokėjimo inicijavimo programai toks mokestis teisės aktais nėra draudžiamas. Tiesa, apie jį vartotojas turi būti informuotas iš anksto ir jam turi būti sudaryta galimybė pasirinkti kitą, papildomai nekainuojantį atsiskaitimo būdą. Nuo šių mokslo metų pakoreguotos kelių dalykų ugdymo programos, daugiausia matematikos, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Tačiau jo teigimu korekcijos nekeičia mokomųjų dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6% ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti perpus apie 50%. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausia veikia orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarpvalstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Danijos tarnybos išaiškino planus ir pasirengimą Rusijos diversijoms Danijoje. Tarp pagrindinių taikinių gynybos pramonės įmonės susijusios su karinė pagalba Ukrainai, sakė Danijos saugumo ir žvalgybos tarnybos kontržvalgybos vadovas. Anot jo pagrindinis tikslas yra sustabdyti konkrečius tiekimus Ukrainos gynybai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad Ukrainos drono atakos apgadino apie 100 Rusijos laivų, tačiau teigia, kad Kyjivas šaliai nepadarė kritinės žalos. Putinas teigia, kad preliminariais skaičiavimais iki šiol atakų padaryta bendra žala sudaro apie 1% Rusijos bendrojo vidaus produkto. Ukraina, vykdydama karo veiksmus prieš Rusiją, atakavo naftos tanklaivius ir grūdų laivus Juodojoje jūroje bei kaimininėje Azovo jūroje. Kyjivas taip pat žymiai sustiprino tolimojo nuotolio dronų smūgius giliai į Rusijos teritoriją, nuolat atakuodamas naftos perdirbimo gamyklas ir logistikos centrus. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojantį 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ją pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujintą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės be vizos Tailande būti iki 30 dienų.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte, Edas Butilas su Lenku Maksu Kuznikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su Lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Rimantės Jonušaitis, ginamas Briuselio Anderlecht, sužaidė atsakomasis UEFA Europos turės pirmojo etapo rungtynės prieš Rotterdamo merginas. Nors prieš savaitę Anderlecht namuose laimėjo 2-1, šį kartą Rotterdame šeimininkė šventė pergalę rezultatu 3-1, tad galiausiai jos triumfavo bendru rezultatu 4-3 bei žengė į antrą rankos etapą. O Anderlecht savo kovas Europoje baigė. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, tačiau saulės spinduliai daugiau mažiau džiugins didesnėje šalies dalyje. Daug kur nušniokš trumpi lietus, vietomis didesnė tikimybė šiaurinėje pusėje, sugriaudės ir perkūnijos. Kai kur vakaruose palis smarkiai, pustiprokas pieto karių vėjas, įdienojus orus šils iki 18-23 laipsnių. Naktį penktadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus. Tikėtina perkūnija. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palius, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos karinės oro pajėgos įspėja, kad rugsėjo 3-4 dienomis, ketvirtadienį ir penktadienį, šiaurinėje Lietuvos dalyje Pasvalio rajone vyks iš anksto suplanuotos NATO oro gynybos misijos naikintuvų treniruotės. Karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais ir išlikti ramiems, neišsigąsti. Gavus galutinius aplinkos tyrimus susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Rugpyčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigia energijos skirstymo operatorius ESO. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti ketvirtadienį. Pasak ESO atstovės, tinklas kai kuriuose vietose yra sugriautas. Vien labiausiai paveiktame Utenos regione gedimus šalina beveik 100 brigadų. Vokietija ir Europos Sąjunga ėmėsi atsakomųjų veiksmų prieš Rusiją dėl atakos Leipcigo oro uoste. Vokietijos užsienio reikalų ministras pranešė, jog uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje bei nutraukiama Rusų namų Berlyne nuomos sutartis. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė patvirtino, jog dėl rugpjūtį rasto drono su sprogmenimis iškviestas Maskvos ambasadorius Briuselyje. Europos komisijos vadovė žadėjo papildomas sankcijas, o NATO vadovas akcentavo alijanso pasirengimą atgrasyti grėsmes. Niderlandų centrinis bankas pranešė, dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelės 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje. Baltarusijos ir Pakistano dvi šalės prekybos apimtis pernai susitraukė maždaug 20%. Į šią problemą Aleksandras Lukašenka atkreipė dėmesį, susitikęs su Pakistano ministru pirmininku. Lukašenka kiek anksčiau mėgino susitarti su Pakistano valdžia dėl masinio pakistaniečių atvykimo į Baltarusiją. Kalbėta net apie 150 tūkstančių žmonių, tačiau idėja vaisių nedavė. Baltarusijos vidaus reikalų ministras šiuo metu gegužę pranešė, kad Baltarusijoje gyvena viso labo 324 pakistaniečiai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalyje bus atnaujintos perspėjimo apie pavojų sistemos ir visi du pavojaus lygiai – geltonasis ir raudonasis. Pasak Zelenskio, geltonasis lygis numatomas drono atako atveju, o raudonasis kilus raketų pavojui balistikos grėsmiai, rengiant masinės atakas.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris pasirinkimo sezonui cikle įsirašė antrą pergalę, o naudingiausias vėl buvo Jonas Valančiūnas. Lietuvos čempionai savo arenoje 82-77 nugalėjo Utenos Juventus. Į pergalių kelio Slovenijos futbolo lygoje sugrįžo Celis Celija, kuri išvykoje 2-0 nugalėjo Aluminijai klubą. Vieną iš įvarčių pelnė Artemijus Tutiškinas. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, tačiau sulauksime ir saulės spindulių. Daug kur nušniokš trumpi lietus, vietomis didesnė tikimybė šiaurinėje pusėje, sugriaudės ir lokalios perkūnijos. Kai kur vakaruose lis smarkiai, pustiprokas pietvakarių vėjas. Įdienojus oras šilus iki 18-23 laipsnių. Naktį į penktadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija, pustiprus pietvakarių vakarų vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug 23 laipsnių. Naktį į penktadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Bus stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietų

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Pasak ministro, norima į Europos komisiją kreiptis skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitamet. Ministras pažymėjo, kad stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiamis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių. Praėjus daugiau nei 3 metams po valstybės kontrolės audito komunalinių atliekų tvarkymas įgyvendintas 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Svarbiausi pokyčiai dar prieš akyje. Daugiau atliekų turi būti perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose. Gyventojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos rūšiuoti, o atliekų tvarkymas planuojamas ir vertinamas remiantis patikimais duomenimis, praneša valstybės kontrolė. Jie toliau stebės, kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos ir ar pasiekiami suplanuoti pokyčiai. Nuo šių mokslo metų pakoreguotos kelių dalykų ugdymo programos, daugiausia matematikos, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Tačiau jo teigimu, korekcijos nekeičia mokomųjų dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą. Gavus galutinius aplinkos tyrimus susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos sore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuva ketina pirkti naujų radarų ir bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė pritarė, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, išimtis leis greičiau sukurti vieningą antidroninę sistemą, kuriai bus nupirkta radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų, bei dronų perėmėjų už 20 milijonų eurų. Be to, ministras tiksla iki 2028 antros pusės sukurti integruotą oro gynybos sistemą vadino ambicingu, bet realiu planu. Krašto apsaugos ministerija taip pat planuoja per maždaug 2 metus Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti 5-os kartos naikintuvų priėmimui. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą, apie 86 km kabelių 3 rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti 1 metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstimo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarkų rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau. Pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų 3-ąjį ketvirtį, rangovo konkursus numatomas skelbti kitų metų 1-ąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Pasvalio rajone Saločių seniūnijoje atsivėrė didelė smegduobė, kurioje prasmego beržai. Smegduobės gylis apie 7 metrai, o skersmuo apie 20 metrų. Saločių seniūnas Sigitas Savickas teigia, kad tai viena didžiausių pastaruoju metu laukose atsivėrusių smegduobių. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio rusai ėmėsi Berlynoje apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcigo ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį, bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų Rusijos namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarimą. JAV kariuomenės duomenimis per pastaruosius metus Ramiajame vandenyne ir Karibų jūroje per smūgius į įtariamus narkotikų kontrabandos laivus žuvo 227 žmonės. JAV pietų vadovybės atstovas pranešė, kad per operaciją pietų jėtis vykdoma jau lygiai metus, surinktos iš viso 68 atakos. Ja vyriausybės pareigūnas teigia, kad dėl to narkotikų kontrabanda Karibų jūroje sumažėjo net 65%. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančios siautos eksklavo priklausomybė Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimu Marokui ir nepakankamą paramą siautai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Siautą ir Meliliją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šiuo klausimu nedaro. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalyje bus atnaujintos perspėjimo apie pavojų sistemus ir įvesti du pavojaus lygiai – geltonasis ir raudonasis. Pasak Zelenskio, geltonasis lygis numatomas drono atako atveju, o raudonasis kilus raketų pavojų į balistikos grėsmiai, rengiant masinės atakas. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojantį 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ja pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujantą tvarką, 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės be vizos Tailande būti iki 30 dienų. Mirtingiausias istorijoje ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje jau nusinešė daugiau nei 3000 žmonių gyvybių, rodo naujausi oficialūs duomenis. Mirtingumas siekia 48,6%. Kartu pranešama, kad pasveiko iš viso 1409 žmonės. Sveikatos priežiūros sistemai trūksta išteklių ir nesugeba susidoroti su staigiu atvejų skaičiaus augimu, o kai kuriuose bendruomenės dalise dar tenka kovoti su plačiai paplitusiu nepasitikėjimu. Niderlando centrinis bankas pranešė, dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelės 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje. Sportas. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su Lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su Lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Kauno Žalgiris pasirengimo sezonui cikle įsirašė antrą pergalę, o naudingiausias vėl buvo Jonas Valančiūnas. Lietuvos čempionai savo arenoje 82-77 nugalėjo Utenos Juventus. Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio jaunimo komandų garbę gins Gabrielius Krivas su 205 cm ūgio 18-mečiu pasirašyta ilgalaikė sutartis.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o penktadienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Lis. Šeštadienį dienos metu orų temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Lienos. Sekmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Lis. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Lienos. Sekmadienio dieną numatoma taip pat 17 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu orų temperatūra svyruos apie 17, o penktadienio dieną bus 20 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Turėtų lyti. O sekmadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Lienos. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Lis. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 16 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Lis. Šeštadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Lienos. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Lis, galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Lienos. Alytuje šią naktį prognozuojama 15, o penktadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Lis. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Turėtų lyti. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o penktadienį dienojas jį kilas iki 18 laipsnių šilumos. Lis. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 18 laipsnių. Lienos. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RITE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RITE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Nuo šių metų spalio 1 dienos keičiasi komandiruojamiems darbuotojams mokamų delspinigių mažinimo tvarka. Pokyčiai ypač aktualūs transporto ir logistikos sektoriai, kuriame komandiruotis yra kasdienė darbo organizavimo dalis. Nuo spalio 1 dienpinigių mažinimo sistema keičiasi. Kadangi naujosios taisyklės dar tikisi galios, jų taikymo teismų praktikos kol kas nėra, tačiau pats priimtas reguliavimas nustato aiškesnės ribas darbdaviams. Įmonėse, kuriuose yra kolektyvinė sutartis, ir toliau bus galima susitarti dėl mažesnių dienpinigių, laikantis teisės aktuose nustatytų minimalių ribų. Siekiant pagrindinės šalies ligoninės paruošti bet reikčių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų į jų operacinių įrengimą po žemę planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, o Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai gyvendinanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Lietuvos bankas atkreipė dėmesį į rinkoje plintančią praktiką, kai vartotojams atsiskaitantiems už prekes ar paslaugas pridedamas mokestis už prekybininko pasirinktą mokėjimo paslaugą. Pasak Lietuvos banko valdybos nario Evaldo Ruzgio, tokie atvejai fiksuojami apsiperkant internetu, mokant už parkavimo programėlėse, kavinėse per QR kodus ar už įvairias viešasias paslaugas. Centrinis bankas pabrėžė, kad mokėjimo kortelių priėmimo išlaidos negali būti perkeliamos pirkėjui kaip papildomas mokestis už atsiskaitimo kortelę, o internetinėse parduotuvėse ir programėlėse naudojamai mokėjimo inicijavimo paslaugai toks mokestis teisės aktais nėra draudžiamas. Tiesa, apie jį vartotojas turi būti informuotas iš anksto ir jam turi būti sudaryta galimybė pasirinkti kitą papildomai nekainuojantį atsiskaitimo būdą. Lietuvos karinės oro pajėgos įspėja, kad rugsėjo 3-4 dienomis, ketvirtadienį ir penktadienį, šiaurinėje Lietuvos dalyje Pasvalio rajone vyks iš anksto suplanuotos NATO oro gynybos misijos naikintuvų treniruotis. Karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais ir išlikti ramiems, neišsigasti. Danijos tarnybos išaiškino planus ir pasirengimą Rusijos diversijoms Danijoje. Tarp pagrindinių taikinių gynybos pramonės įmonės susijusios su karine pagalba Ukrainai, sakė Danijos saugumo ir žvalgybos tarnybos kontržvalgybos vadovas. Anot jo pagrindinis tikslas yra sustabdyti konkrečius tiekimus Ukrainos gynybai. Baltarusijos ir Pakistano dvi šalės prekybos apimtis pernai susitraukė maždaug 20%. Į šią problemą Aleksandras Lukašenka atkreipė dėmesį, susitikė su Pakistano ministru pirmininku. Lukašenka kiek anksčiau mėgino susitarti su Pakistano valdžia dėl masinio pakistaniečių atvykimo į Baltarusiją. Kalbėta net apie 150 tūkstančių žmonių, tačiau idėja vaisių nedavė. Baltarusijos vidaus reikalų ministras šiuo metu gegužę pranešė, kad Baltarusijoje gyvena viso labo 324 pakistaniečiai. Vokietija ir Europos Sąjunga ėmėsi atsakomųjų veiksmų prieš Rusiją dėl atakos Leipcigo oro uoste. Vokietijos užsienio reikalų ministras pranešė, jog uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje bei nutraukiama rusų namų Berlyne nuomos sutartis. ES užsienio politikos vadovė patvirtino, jog dėl rugpjūtį rasto drono su sprogmenimis iškviestas Maskvos ambasadorius Briuselyje. Europos komisijos vadovė žadėjo papildomas sankcijas, o NATO vadovas akcentavo alijanso pasirengimą atgrasyti grėsmes.
1: Sportas.
0: Tarptautinė krepšinio federacija paskelbė naujausią reitingą, kuriame toje pačioje vietoje išliko Lietuva. Mūsiškiams skirta 10 pozicija. Reitingo viršūnėje pokyčio taip pat nėra. Pirma JAV, antra Vokietija. Pirma. Viena didžiausių šio ATP sezono netikėtumo tapęs Ispanijos tenisininkas Danielis Merida nesiliauja stebinti ir atviruosiasi JAV teniso pirmenybėse Niujorke. Jis Open vyrų vienetų varžybų antrajame etape, jis 4 setų kovoje rezultatu 6-7, 6-2, 6-4, 6-4 įveikė Rusijos teniso žvaigždę Andrejų Rubliovą. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, tačiau sulauksime vietomis ir saulės spindulių. Daug kur nušniokš trumpi lietus, vietomis didesnė tikimybė šiaurinėje pusėje, sugriaudės ir perkūnijos. Įdienojus oras šils iki 18-23 laipsnių. Naktį į penktadienį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių nebus daug, daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Rytoj dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodus, kol kas apie pažeidimus informacijos neturima, sako Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Nuo 2024 metų lapkričio įsigaliojo Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, numatantis prievalį tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenius. Jie privalo turėti specialų elektroninį dokumentą QR kodą, leidžianti patikrinti, ar asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Praeis daugiau nei 3 metams po valstybės kontrolės audito komunalinių atliekų tvarkymas įgyvendintas 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Svarbiausi pokyčiai dar prieš akiją. Daugiau atliekų turi būti perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose. Gyventojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos surūšiuoti, o atliekų tvarkymas planuojamas ir vertinamas remiantis patikimais duomenimis, praneša valstybės kontrolė. Jie toliau stebės, kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos ir ar pasiekiami suplanuoti pokyčiai. Nuo šių mokslo metų pakoreguotos kelių dalykų ugdymo programos, daugiausia matematikos, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Tačiau jo teigimu korekcijos nekeičia mokomojo dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą. Lietuvai plečiant, elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių 3 rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti 1 metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šiuos darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse ir liktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų 3-ąjį ketvirtį, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų 1-ąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šio ginklo veikimo nuotolis siekia virš 500 km. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės 2 greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje. JAV kariuomenės duomenimis per pastaruosius metus Ramiajame vandenyne ir Karibų jūroje per smagius į įtariamą narkotikų kontrabandos laivus žuvo 227 žmonės. JAV pietų vadovybės atstovas pranešė, kad per operaciją pietų jėtis, vykdoma jau lygiai metus, surinktus iš viso 68 atakos. JAV vyriausybės pareigūnas teigia, kad dėl to narkotikų kontrabanda Karibų jūroje sumažėjo net 65%. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas šiandien pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio rusai ėmėsi Berlynui apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcigo ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį, bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarimo. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančių siautos eksklavų priklausomybę Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančioso vyriausybę nuolaidžiavimu Marokui ir nepakankamą paramą Siautai. Marokas jau seniai reiškė pretenzijas į Siautą ir Melilyje, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šiuo klausimu nedaro.
1: Sportas.
0: Vokietijos futbolo turijos rungtynėse jėga pademonstravo Müncheno Bayern klubas. Vokietijos čempionai 14 minučių buvo besivijančių vaidmenyje, tačiau galiausiai 4-1 sutriuškino Osnabrück ekipą. Į pergalių kelią Slovenijos futbolo lygoje sugrįžo Celis Celija, kuri išvykoje 2-0 nugalėjo Aluminijai klubą. Vieną iš įvarčių pelnė Artemijus Tutiškinas. Ir apie orus. Šią naktį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pustiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną daugiausia dangus bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose. Kai kur griaudės perkūnija. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiai įsilyti pustiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktis sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Prasidėjus mokslo metams, Vilnius vėl skęsta spūstyse. Sostinė, kaip ir kiekvienais metais, užplūdo studentai ir tėvai vežantis į mokyklos vaikus. Situacija dar labiau blogina nepasibaigę gatvių remontai, dėl kurių stoja eismas ir gatvės tampa praktiškai nepravažiuojamos. Siekiant pagrindinio šalies ligoninės paruošti, bet reikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų į jų operacinį įrengimą po žemę planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. O Kauno klinikos tikėtina bus pirma, tai įgyvendinanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokia ligoninė pertvarka svarstama finansuoti iš gynybos fondo. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų, beveik 230 milijonų eurų, bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodus, kol kas apie pažeidimus informacijos neturima, sako Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Nuo 2024 metų lapkričio įsigaliojo vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, numatantis prievalį tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenius. Jie privalo turėti specialų elektroninį dokumentą, QR kodą, leidžiantį patikrinti, ar asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Gavus galutinius aplinkos tyrimų, susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą, apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ir plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Rugpjūtį elektros kaina Biržoje Lietuvoje paaugo apie 6% ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti per pus apie 50%. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausia veikia orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarp valstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Ketvirtadienį įsigaliojo nauji JAV muitų tarifai, siekiantis iki 100% ir taikomi dronams bei tam tikroms jų sudedamosioms dalims. Taip Vašingtonas siekia sumažinti priklausomybę nuo importo pramonės šakoje, kurioje dominuoja Kinija. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šio ginklo veikimo nuotolis siekia virš 500 km. Įsigijus raketų sistemą LORA,
Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvyniams kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys. Ketvirtadienį įspėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelę įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojanti 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ją pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujantą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės be vizos Tailande būti iki 30 dienų. Niderlandų centrinis bankas pranešė dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelės 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje. Sportas. Lietuvos vaikinų U15 rinktinė Kaune sužaidė kontrolinės rungtynės. Draugiškose kontrolinės rungtynėse jaunieji futbolininkai 1-5 turėjo pripažinti metais vyresnių Kauno Žalgirio akademijos futbolininkų pranašumą. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Šią naktį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur gūsingas. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais lyti pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausia bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Visgi, anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui grąžinti kol kas nesvarstoma. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius kiek anksčiau teigė, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms artėjantį sezoną turėtų daryti biokuras, kuris jo vertinimu buvo maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Asociacijos vadovo skaičiavimo vidutinės seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų būtų šildymo sąskaita galėtų išaukti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto galutinės gyventojų išlaidos reikšmingai priklausys ir nuo oro sąlygų. Vyriausybė nutarė pradėti strateginių atraminių ligoninių plėtrą Vilniuje ir Kaune. Tam planuojama skirti apie 300 milijonų eurų. Ligoninėse planuojama įrengti specialią infrastruktūrą, kuri leistų gydymo įstaigoms veikti karo ar ekstremaliųjų situacijų metu. Praeis daugiau nei 3 metams po valstybės kontrolės audito komunalinių atliekų tvarkymas įgyvendintos 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Svarbiausi pokyčiai dar prieš akiją. Daugiau atliekų turi būti perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose. Gyventojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos rūšiuoti, o atliekų tvarkymas planuojamas ir vertinamas remiantis patikimais duomenimis, praneša valstybės kontrolė. Jie toliau stebės, kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos ir ar pasiekimi suplanuoti pokyčiai. Nuo šių mokslo metų pakoreguotos kelių dalykų ugdymo programos, daugiausia matematikos, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Tačiau jo teigimo korekcijos nekeičia mokomųjų dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą. Po to, kai Liepos pabaigoje 10 tūkstančių žmonių plūstelėjo į Ispanijos Šiaurės Afrikos siautos eksklavą, vyriausybė Madride teigia, kad nėra jokių įrodymų, kad su tuo gali būti susijęs Marokas. Ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienio parlamente sakė, jog nėra požymių, kad Liepos pabaigos įvykius būtų koordinavusios Maroko institucijos, nei Europos komisija, nei diplomatinė tarnyba ar kokia kita tarptautinė institucija, jo vyriausybei esą nepateikė įtikinamų įrodymų dėl Maroko įsitraukimo. JAV kariuomenės duomenimis per pastaruosius metus Ramiajame vandenyne ir Karibų jūroje per smūgius į įtariamus narkotikų kontrabandos laivus žuvo 227 žmonės. JAV pietų vadovybės atstovas pranešė, kad per operaciją pietų jėtis, vykdoma jau lygiai metus, surinktos iš viso 68 atakos. JAV vyriausybės pareigūnas teigia, kad dėl to narkotikų kontrabanda Karibų jūroje sumažėjo net 65%. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio rusai ėmėsi Berlynui apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpalį Leipcigo ir Halės uoste praėjusį mėnesį, bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarimą. Mirtiniausias istorijoje ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje jau nusinešė daugiau nei 3000 žmonių gyvybių, rodo naujausi oficialūs duomenis. Mirtingumas siekia 48,6%. Kartu pranešama, kad pasveiko iš viso 1409 žmonės. Sveikatos priežiūros sistemai trūksta išteklių ir ji nesugeba susidoroti su staigiu atvejų skaičiaus saugimu, o kai kuriuose bendruomenės dalise dar tenka kovoti su plačiai paplitusiu nepasitikėjimu.
1: Sportas.
0: Vokietijos futbolo taurės rungtynėse jėgą pademonstravo Müncheno Bayern klubas. Vokietijos čempionai 14 minučių buvo besivėjančių vaidmenyje, tačiau galiausiai 4-1 sutriuškino Osnabrück ekipą. Kauno Žalgiris pasirinkimo sezonai cikliais rašė antrą pergalę, o naudingiausias vėl buvo Jonas Valančiūnas. Lietuvos čempionai savo arenoje 82-77 nugalėjo Utenos Juventus. Ir apie orus. Šią naktį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Bus stiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus daugiausia bus apniukęs, daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat daugelyje vietovių protarpiais palis, pūstiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje yra Sakarpavičiai, prasidedame laidą Vartai į 5 puses. Laidą pradėjome folkloro ansamblio Gilė dainuojama sutartinė Dobilė bitė ir visai nesitiktinai sutartinė pradėjo mūsų laidą. Šiandieną kalbėsime ir keliausime po Aukštaitiją. Klausysimės aukštaitiškų dainų ir klausysimės aukštaitiškų pasakojimų vieno ar kito Aukštaitijos krašto tarme. Ir iš tiesų Aukštaitija tai yra tas pats didžiausias mūsų regionas etnografinis, su savita ir tarme, ir tradicijomis išlikusiamis, ir savitu tradiciniu tautiniu rūbu, turinčiu labai daug baltos spalvos ir išskirtinai tik viename šiame regione yra nuometai, kurios dėvi moterys. Iš tiesų išskirtinis etnografinis regionas, išskirtinės dainos, tad malonu jų visada ir pasiklausyti. Pasiklausykime ir dabar dar vienos dainos, kurią dainuoja folkloro ansamblis Viešė ir vadinasi ši daina Aukštam kalny augo liepa.

ir taip aukštaityje. Iš tiesų unikalus kraštas ir išsiskiria savitomis tradicijomis. Čiagi ir vidurvasario kupolinių tradicijos labai gilios ir ilgiausiai išlikusios regiono pietrytinėje dalyje. Taip pat ir sekminių papročiai, mes matome dažnai tokius reportažus iš Aukštaitijos, iš Ignalinos rajono, iš Mironių kaimo ir kitų kaimų, kaip plukdomas karvės į salą ganytis per sekminės, papuoštas vainikais. Iš tiesų, daug gilių tradicijų yra išlikusių šiame krašte Aukštaitijoje. Bet labiausiai mums miela širdžiai, kad čia ilgiausiai išlikusios yra sutartinės. Na, dažnai tenka girdėti, kad sutartinės buvo gėdomos tik šiame krašte, tačiau atrandama ir kitų užrašų, pavyzdžiui, kad ir Antanas Juška yra užrašęs Piliuonos krašte sutartinę. Taigi etnomuzikologai mano, kad sutartinės buvo gėdotos ir kitose Lietuvos kraštuose, tačiau čia Aukštaitijoje išliko ilgiausiai. Mes to labai džiaugiamės, nes jeigu būtų nunykę kaip ir kitose regionuose, tai ar turėtume šiandieną sutartines? Lygiai taip pat kaip ir nuometus moteris dar 20-ame amžiuje nešiojo ir tai išlikę ilgiausiai Aukštaitijoje tas tradicinis rūbas nešiotas kasdienai. Na ir grįžtant prie sutartinių, tai yra tūkstantmetės dainos. Šios dainos yra išlaikiusios archajišką muzikinę ir poetinę formą, taip sako etnomuzikologai. Na ir sutartinių dermės liudyje seną kilmę, tobula polifoninė ta raiška, tokia kalba, aukšta to meto muzikinė kultūra. Sutartinės tai savitos senovinės daugiabalsės giesmės, iš kurių kai kurios buvo ir šokamos, ir žaidžiamos. Taip patgi gali būti ragau, daudyčių, skudučių, vamzdelių ar kanklių instrumentinės polifonijos kūriniai. Sutartinės girdime atliekant ir šiais instrumentais. Na, o nuostata Aukštaitiją laikyti vokalinio daugiabalsiškumo žininiu Lietuvoje irgi yra neatsitiktinė. Iki pat 20 amžiaus pradžios šiaurės rytų Aukštaitijoje gyvavo senasis polifoninis stilius sutartinės ir joms artima instrumentinė muzika. Sutartinės pripažintas unikaliu tradicinės muzikos fenomenu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 2010 metais sutartinės buvo įtrauktos į UNESCO reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo šedevrų sąrašą. Ir po šio tokio pagerbimo, įvertinimo labai pajutome didžiulį sutartinių susidomėjimą sutartinėmis. Susidomėjimą ypatingai pas mus Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Netgi mūsų dainininkai, gėdotojos sutartinių vyksta į svečia šalis ir ten žmonės nori mokintis sutartinių arba atvykę į čia būtinai naklausytis mūsų sutartinių ir bando jas gėdoti. Taigi toks tas susidomėjimas labai šildo mūsų širdis. Na, o nuo 2010 metų tai tikrai atsirado daugiau sutartinių gėdotojų ir Lietuvoje, ir sutartinių gėdotojų grupių atsirado naujų. Taigi tas domėjimas sutartinėmis yra be galo didelis. Na ir pasiklausykime dabar sutartinių, kaip jie skamba. Ir tokia viena gražia sutartinė labai noriu jums šiandieną padovanoti, pasiklausyti, kuri vadinasi Skamba skamba kankliai. Būtent ši sutartinė yra tokių folkloro festivalių kaip Skamba skamba kankliai ir Atatarė lamžiai pavadinimuose nuo šios sutartinės ir užgimė tie festivaliai, festivalių pavadinimai ir kaip ir dera, kaip gėdama šioje sutartinėje, pirmiausia nuskamba kankliai, o paskiau po savaitės Atatarė lamžiai Kaune festivalis. Na, bet ne apie festivalį, dabar apie pačią sutartinę, taigi šią sutartinę mums pagėdos
Lietuvos gėdotojų grupė Kadujo. Na, o dargi vieną sutartinę pakviesiu pasiklausyti, kaip jau ją gėda jaunosios mūsų gėdotojas, moksleivės. Ir va čia yra pats nuostabiausias dalykas, kad ne tik suaugusieji gėda sutartinės, bet labai gėdoti sutartinių įmasi ir vaikų folkloro kolektyvuose. Tai yra nuostabu. Folkloro ansamblio Bitula gėdotojos pagėdos mums sutartinę Bit Bitelą.

0: Taigi, Aukštaitija didelis regionas ir skiriasi viename ar kitame regiono krašte ir gali tarmiai šiek tiek skirtis, gali skirtis ir tautinis rūbas. Ir viena turbūt, kas nesiskiria, tai meilė savam kraštui, bet kuriame regiono krašte gyvenantys žmonės taip pat myli savo žemę, savo vietą, savo kraštą. Ir apie tą meilę savo kraštui gimtam ir savo kaimui gimtam labai gražiai rašo Mikalojus Katkus. Na, jis vidurio Lietuvoje gyveno, Aukštaitijos ta dalis buvo, Ažitėnai, ir jis rašo, kad metams bėgant kitėja visa gamta. Taip jis gražiai aprašo savo gimtųjų vietų gamtą. Kalnai, pakalnės, upės, ežerai, jūrės ir visa žemė. Atskiras žmogus to kitėjimo nepastebi, nes jo gyvenimas palyginti su gamta yra labai trumpas. Skruzdė, labai protingas sutvėrimas pagal savo didumą gyvendamas skruzdėlyne po egle, jeigu sumanytų galvoti apie jos amžių, tikrai pasakytų, jog eglė gyvena amžinai, nes ji, nei jo seneliai nematė, kad čia eglė būtų kada buvusi maža ar sena, kad būtų kiek pasikeitusi. Skruzdėms eglė visuomet tokia pat. Vienok retkarčiais tenka žmogui pastebėti gamtos kitėjimą. Mūsų upelis Ažytė šią gadynę patvinsta pavasariais ir rudeniais gi per vasarą esti sausas. O dar neseniai, 19 amžiaus viduryje maudėsi joje gyvuliai ir žmonės. Šeštame dešimtmetyje praėjusio šimtmečio, noriu pasakyti, kad šį pasakojimą rašė Mikalojus Katkus lygiai prieš 100 metų, 1925 metais, šeštais. Na ir jis jau sako, kad ano amžiaus reiškia 19 amžiaus. Šeštajame dešimtmetyje praėjusio šimtmečio ištiko viena labai sausa vasara. Degė pelkės ir miškai, eglės džiuvo nedegančiuose miškuose, gyvulino kaitros sirgo liga vadinama karbonka, kuria nuo gyvulių užsikrėsdavo ir žmonės. Mirė žmonės ir gyvuliai. Tame sunkiame laike valdžia atsiuntė į kaimą gyvulių gydytoją. Jis leido kraują ir liepė gyvulius plukdyti vandenyje. Vykdant gydytojo įsakymą buvo padaryta Ažytėje tvanka ir 100 metrų ilgumo tvenkinys. Į tą tvenkinį atvarydavo kaimos bandą 200 galvijų didumo, suvarydavo galvijus į vandenį iki pusiaušonį ir duodavo jiems atvėsti nuo dienos karščio. Kiek tas vėsinimas veikia gyvulių sveikatą, nepasakysiu. Tik šiandien mes domimės anuo Ažytės upelio vandens gausumu viduryje kaitriausios vasaros. Tuo tarpu dabar visai nekarštą vasarą upelio vagoje galima visada, kad ir žirnius kulti. Va, ir tą pasikeitimą Mikalojus Katkus gamtos keitimasi pastebėjo jau prieš 100 metų. Šiandien aprašydami tas vietas, ko gero, liudytojai dar kitaip aprašytų. Na, kaip ten bebūtų, mylėjai, savas kraštas visada gražus. Na, o pratęsiu jo pasakojimą. Po to, kai pasiklausysime, vieno Kėdainių krašto, kadangi Mikalojus Katkus irgi aprašo Kėdainių krašto apylinkės, tai noriu ir pasiūlyti jums pasiklausyti šio krašto tarmės. Papasakos folkloro ansamblio Seklyčia pasakotoje pasakojimą apie tai, kaip sekmadienį negalima dirbti. O šis kolektyvas iš Kėdainių krašto dar padainuos ir dainą, kai aš augau viensesutė. Taigi klausykime Seklyčios.
1: Mamus sekmadienis būdavo, nelaisdavo jokių darbų dirbti. Nu, o aš kai siuvėjui buvo, tai vienai moterėlį turėjau pasiūti suknelą. Gerai. Nu, suvu, viską pasiūvo, viską sutvarkiu. Tik tai išprosit reikia. Nu ir ką dabar, atsikėlu sekmadienį rytą, pasimėjau prosą, prisidėsiu žaryju, eisiu prosit. Mamu, tuoj, ką aš tau sakiau? Jokių prosimų, ką darei? Sakau, mamu, čia nedaug. Nu, kaip žinai, tai daryk. A ne pakuros dievas. Tuoj prisidėjau tą prosą, viskas, atėjau prosinu. Jaučiu, kad kažkas smirdi. Taigi pakeliu, žiūriu suknelus rankovės sudegus. O jėtus, pradėjau verkti, galvoju, ką dabar daryti. Prie mamą sako, nu va, a nesakiu, kad dievas pakuros. Ir pakuroja,

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Taigi geriausiai regioną atspindi ir jo grožį skleidžia tas gyvas pasakojimas apie šio krašto nuostabią gamtą. Mikalojus Katkus pasakoja, kad upokšnis Duburys per keliasdešimt sieksnių nuo susiliejimo su Ažyte neturėjo vagos, bėgo lygia lanka, o pasiekęs Ažytės vagą krito nuo kranto mažu kriokliuku. Jis pasakoja apie prisiminimus savo vaikystės, o gimęs jis 19 amžiaus viduryje, taigi štai to galime įjungę savo vaizduotę, matyti tą kraštą būtent 19 amžiaus antroje pusėje, 20 pradžioje. Krioklys pradėjo griauti krantą, nuo kurio vanduo krito Ažytė, pats traukdamasis atbulas prieš vandenį ir palikdamas Duburiui vagą. Ažytės vagos didumo. Tam darbui reikėjo 10 metų, kol krioklys perėjo visą Ažytės lanką ir priejo iki Duburio lankos. Toje lankoje Duburio vaga buvo jau iš seno, bet dabar jos negana. Duburys panoro gilesnės vagos. Tas pats krioklys ima ją gilinti visą tekme. Šis darbas tęsis gali būti šimtmetį ir daugiau, o visgi bus atliktas. Pradžioje krioklys atsirado dėl to, kad Ažytė pagilėjo. Ji nebūtų pagilėjusi, jei nebūtų pagilėjęs Šušvės dugnas. Šis pagilėjus Nevėžiui. Vadinasi, bėgas vanduo plauna žemę ir lenda gilyn į žemę. Augdami maudėmės Ažytėje. Pačioje giliausioje vietoje buvo didelis akmuo, prie kurio galėdavome prieiti tik tada, kai vanduo nusekdavo. Jis gulėjo dešinėje upelio pusėje ir šiandien Ažytė sausa. Ji pasislinkusi nuo akmens dešinien, akmuo atsirado kairėje pusėje, jis apneštas smiltimis vožimus. Iš dešinio kranto vanduo išplovė žemes ir atidengė medžio liemenį storumo kaip sienojas. Medis laikėsi daikte, kol įdrėgnas, išdžiūvę subiro į miltus. Reikia manyti, kad tas medis saugo kadaise šlaite, prie pašlaito bėgo Ažytė ir liežėjo krantus. Vanduo nuplovė žemes nuo šaknų, medis viena šaknimi laikėsi šlaito, o jei nutrūkus įvirto į upės vagą. Nuo gulinčio šakoto medžio smarkumas vandens susitrukdė, nuo to ėmė čia apsistoti smiltis, pasidarė kauprelė. Ši kauprelė ir dar viena kita kliūtis, kaip va išplautas krantė didelis akmuo, ėmė kreiptis vandens rovė į šalį. Vanduo visai užnešė medį smiltimis ir dumblu, vaga palinko kitur, vadinasi, kaip mūsų Ažytė, taip ir visur upės amžinai juda ir vaikščia po lanką. Plauna jo žemes, neša į jūrą ir tuom gilina ir platina lankas, aukština šlaitus. Darbas tęsiasi be paliovos ir amžinai. Be jokios abejonės. Na, o dabargi noriu pakviesti jūs pasiklausyti dar vienos gražios sutartinės, kuri, na, taip ir vadinasi, man čiučiulis. Iš ties apie miegojimą ilgą, apie tingėjimą. Ši sutartinė ją mums padainuos pagėdos Kadujo. O Žaisa padainuos dainą Gali sodį rimavo. Pasiklausykime.

0: Kiti ir gyvoji gamta, sako Mikalojus Katkus. Seniau eidamas vilnyjančių javų laukų, žmogus nuolat girdėjo griežlių, putpelių ir vyturių giesmes. Einant ganyklomis ir pievomis, pempės pradėjom apie jį sukindavo, krikštaudamos gyvi, gyvi. Šlaituose neapsėdavo be lakštinga, lūgryčios ir klėtės pastogėse ant kiekvienos gegnės įlipyta būdavo po kregždės lizdą. Netoli gadynė, kad tie paukšteliai galės visai pranykti iš mūsų krašto. Svietui padaugėjus, kaimoms į viensidijas išsiskirščius, kiekviena lauko vietelė kasdieną yra lankoma žmonių. Ne tiek žmonių lankymas, kiek šunų ir kačių bėgiojamas po laukus neduoda paukšteliams ant žemės perėtis. Lakštingalos ir kregždės neduoda ne ant žemės perėsi, bet ir tos ėmė vengti mūsų krašto. Šlaituose krūmai tebėra, o lakštingalų reta. Kregždė žiūri, kad galėtų gyventi arti žmogaus, lipo lizdus priešakinėje rūmo pusėje ir pirmiausia po tai gegne, kuri virš durų. Kitos užima gegnes iš eilės toliau nuo durų, netekę čia vietų, lipo klėties priešakyje. Neatsimenu, kad būčiau matęs kregždės lizdą užpakalinėje pusėje rūmo ar klėties. Yra kitos kregždės, nei pavidalų, nei balsų, nei įsiskiriančios nuo šių. Tik skiriasi tuo, kad lizdai jų neišlauko pastogėje, bet daržinėse ar ant rūmo aukšto. Ne po gegnėmis, bet tik ant išsikišusių šiaudų. Neuždaryti, bet atviri kaip dubinėlis. Pamažo ir kenksmingų gyvių. Gegužės mėnesyje šiltais vakarais lakstydavo tiek ažolinių vabalų, kad sodi, daržai ir kiemai skambėdavo nuo jų bimbėjimo. Rytais randame juos nutupusius ant medžių lapų. Papurčius nukrenta ant žemės sustiria, vištos turi gero lesalo. Dabar jie retai te pasirodo ir ne po daug. Mokslo nurodymų daugel ligų pereina nuo to, kad gyvulių ir žmogaus kraujyje užsiveisia mažutėlyčiai gyvūnėliai, bakterijomis vadinami. Ligos, kur pirmas lopino žmogų, drugys ir kaltūnas, dabar visai nesirodo. Gali būti dėl to ir nesirodo, kad pranyko bakterijos, tas ligas sukeliančios. Taip tikėja kitėja gamta gyvoji ir negyvoji. Žmogus taip pat neišsimeta iš to dėsnio, sako Mikalojus Katkus. Išties, kaip gražiai vaizdingai jis nupasakoja savo krašto gamtą ir baimės, kad keičiasi ta gamta ir nyksta ir vabalėliai, ir paukščiai netaip dažnai prie žmogaus sukasi. Na, praėjo 100 metų nuo jo pastebėjimo. Šiandieną ar galėtume tą patį pasakyti? Išties, kiek mes sutinkame ar pempių klykiančių einant per lauką, kad suktųsi mums aplink galvą, ar kregždžių lizdų, kiek matome, na, kaime gal dar taip, bet kitur jau mažėja, na, iš tikrųjų, kaip ten bebūtų, viskas keičiasi. Na, o aukštaitija, taigi dabar iš Kėdainių krašto, iš vidurio Lietuvos, iš tos aukštaitijos dalies keliamės truputėlį į kitą vietą, šiauriau, ir čia iš tiesų jau kitokia tarmė, šiek tiek skiriasi apie Rokiškį, apie Biržus. Štai Rokiškio krašte, ten, tose vietose įsiskiria ir savitų dainavimu jau šiek tiek kitaip. Čia yra ir toks kaimas, etnografinis kaimas, salos. Teisingiau, čia yra du kaimai, vadiname salomis, ir abu jie yra savotiškame tokiame pusiasalyje tarp Salnykščio, Linkmenų, Alksno ir Alksnaičio ežerų. Vienintelis kelias į pusiasalį veda iš Antalksnės, ir pagal rašytinius šaltinius salų antrame užusienyje gyveno gausi kudabų šeima, ir dabar čia gyvena žmonės šią pavardę, ir kaimelis įsiskiria savo unikalia architektūra ir išplanavimo, todėl čia įsteigtas ir salų kultūrinis rezervatas, ir salose vyksta jau keletą metų iš eilės ir tradicinių šokių stovyklas. Labai mėgiamas yra ši vieta mūsų folkloristų. Ir būtent iš šios vietovės kilęs pasakotojas Aloyzas Bogdanavičius papasakos mums būtent šių vietovių tarme savo nutikimą, kas jiem buvo nutikę. Na, o šį jo pasakojimą palydės rokiškėno armonininkų griežiama Prano polka, taigi labai kviečiu jūs pasiklausyti.
1: Tai vat vaikai, ir retai šitai pasitaika, kad kur užgimiai, te dirbai ir pasenai. Tai va aš netolina šitas vietas, čia 3 kilometrai tarp ežera ir upelę esu gimis. Taigi, kai prie vandenų gyveni, tai nenarom lieki žvėjo. Tai ir aš dadarai vaikščiat nemokėjau, jau buvau žvejys. Mama sakydavo, nu va, ir vėl tu man prisižvejojai. Nu, kai jau biskelį paaugėjau ir galėjau bristupi, tai tada mirgdavau ir mirgdavau dieną dienon, na rytą lyg vakarą. Tai jau matai pavakariu, kai pareidavau, tai taip jis incinarėjai svalgyt, kad ir šūnį neluptų suryč. Na, vėliau, kai jau užaugau, išmokau ir dirbau mokytojų salų technikumi. Mokiau chemijas. Ir kitas buvo toks zajadla žvejys, mokė fizikas. Tai abu kaip susidėjam, tai dieną dienon, kaip tik tai praaušta, mes jau ežerį. A prieš pamokas, prieš pusvalandį, graitik meškerę susikraunam krantan ir pamokos. A pavalgyti tai jau nebėra kadu. Pasibaigė pamokas, tai mes graitik kai kūnų sitvėlį, duonas kumpelį, dešras bent šmotų ir vėl prie ežerą, ir vėl ežerį. Tai va, mūsų žmonas sakydavo, tai jau mat jūs baigėt dumblu apaukt na tokią meškeriojimą. Nu, meškeriojimas tai meškeriojimas. A parūpa man ir medžiotojų išmokt. Buvo mūsų draugutė mokytojų ir medžiotojų. Taigi vieną syk, kai ėjo medžiot, paprašiau draugą šautuvą ir su kitais nuvėjau ir aš. Buvo rudo, labai gražus laikas. Kai ėjo medžiot, paprašiau draugą šautuvą ir su kitais nuvėjau ir aš. Buvo rudo, labai gražus laikas. Graž

šernus, tai sakau, da su gamtu pasitarekuosiu. Atsisėdau benkiek, pasidėjau šautuvų ir sėdžiu. Tik užgirstu, kada tašklą matūžę, net jaunalynas linksta. Aš tikrai kelnę susimovėjau, grebiau šautuvų, prisitaikiau, a kad nešauna. Taigi užmiršau, kad yra apsauga šautuvė. Tai greit pastūmiau apsaugų, a kad šerna jau nebėra. Vat ir pasimokiau medžioti. Šerna nėra, kelnės ir. Ir kam dabar pasisakysi, taigi visi juoku numirs. Kad va, medžiotojas su šautuvu įsigunda šerną ir kelnės pridėja. Vat ką tik nepasitaika gyvenime.

0: Taigi išgirdome tokį labai gražią aukštaitišką tarmę. Na, o 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje Lietuvoje pradėjo įsigalėti daugiabalsiškumas. Ir manoma, kad pirmiausiai suleido šaknis Aukštaitijoje. Iš ten plito ir kitus regionus. Šalia senojo ir naujojo daugiabalsiškumo rūšių Aukštaitijoje gyvavo ir vienbalsiškumas, kuris yra dvejopas. Tai ta pačios seniausios ir senos sandros dainos, tos pačios seniausios, tai gyvulių ganimo, įvairių signalai, raliavimai, šūksniai, ridavimai, taip pat gilopšinės, verkavimai ir jau vėlesnės lyrinės vienbalsės dainos. Na, regionas garsėja ir skambiais šienapjūtės valiavimais ir ilgomis linarutės dainomis ir žinoma, kad įvairiomis ir gausiomis vestuvių dainomis, ypač vestuvininkų apdainavimais ir jaunosios, ir pamergių, ir svočios, ir piršlio. Turi aukštaičiai labai daug tokio, visą lobyną vestuvinių dainų ir visų apdainavimų. Na, dabar pakviesiu pasiklausyti jūs, kaip kalba žmonės Molėtų krašte. Videniškių folkloro ansamblio Javužė dainininkai padainuos padainuos pašoks tokį ratelį augo sode serbentai. Na, o prieš tai išgirsime ir pasakojimą apie Marčios gyvenimo pradžią vyro namuose. Pasiklausykime, kaip skamba Molėtų krašto tarmė.
1: Nu, kaip važiavo mano pusėn iš namų, kaip buvo baisu rodas, naktis tumsų miškai, laukai svetimi, kokie žmonės svetimi, ir kinu važiavau, kad išytas ir dėdas gyvena da nepripratis svetimas. Tai raudojau visų naktelų, raudojau prieš rytų ir už užsnūstą jau kiek. Nu, tada tik tokie užgirdau atpišką jau Anytą. Mart, kelkis, saka, reikia duoną minkit, žluktis vėlait. Jau kur, kad sakau, aš duonas minkit nemoku, saka,

Minkiek tą laiką laisienas bus šlapęs, sako. Aš giminkau, minkau, minkau, minkau, kakta šlapia, nugara šlapia, sienas kaip sausas, kaip sausas. Nu jau sako, gana jau minkit. Nu tai nuvejau tą tokį šituos žlokties vėlai. Tiesiog jaugi visi drabiniai šitie pakuliniai rūbai, aš sušlapi kietie, kaip ragažė, sutryniau krumplalių savo, mazgaujau, paskui nusinešiau inbalas, kūlau su kultuvi, kad minkštesniai botūgi išploviau. Atajau ant tvaraus pakabinau ir galvoju, ne aš jau čia paskutinę kartą. Susirišiau vendžliuku ir kai dašin namo. Jau, nu ir einu ir nuvejau, mama sako, tai kalgi tu čia dabar taip atajai. Sakau, žinai, kad aš čia nebūsiu, man labai bloga, sunku, sakau, nebūsiu. Vaikė, kitų sako, jau kina mūsų atsiskyrė iki, kad jau, sako, paimgi, na, baką na duonas reikia atriekti ir nereikia prilipdyti ir nebeprilipdysi. Tai taip ir tu jau sako, atsiskyrė, jau dabar tavo atinamai. Nu tai mama apglostė mane, apglostė, vensliuk ant tą indėlėgi, da kai ko. Sako, žinai, vaikė, tavo tavo tie namai, eik. Nu ir išėjau.

0: Rytų aukštaičiai paprastai dainuoja aukštesniais, lengvai vibruojančiais balsais, o labiau į vakarus ir šiaurę apie Šeduvą, Pakruojį, Biržus balsas spalva jau yra tamsesnė, išgaunamas toks gilesnis garsas. Aukštaitijoje pagal tam tikrus bruožus, pagal dainavimo stilių, pagal balso tembrą, melodiją ir tonaciją galima išskirti tam tikrus subregionus. Na, pavyzdžiui, muzikologai sako tai, pastebėta, kad savitomis melodinėmis intonacijomis pasižymė dainos gyvuojančios tam tikroje teritorijoje. Kai kur aptinkami saviti pritarimo antruoju balsų būdai. Štai Ukmergės, Molėtų, Kėdainių ir Panevėžio, tai pietvakarinės dalies rajonuose, pritarintieji balsai vietomis dainuoja vienbalsiai su pirmuoju balsu. O Panevėžio rajono Nibragalio kaime išlikusi dar savita daugiabalsio dainavimo tradicija vienam iš balsų bosuojant, bosavojant, kaip sako aukštaičiai. Panašus bosavimas dainuojant trim arba keturiais balsais anksčiau buvo žinomas ir kitose aukštaitijos vietose. Pietryčių pakraščio dainų melodika gimininga rytų Dzūkijos muzikiniam dialektui, nenuostabu, tai yra paribiai šiek tiek keičia tas spalvas ir melodikas. Ir kartais nustatyti ribą tarp rytų aukštaičių ir rytų dzūkų arba kitų paribiuose esančių kaimininių regionų yra sudėtinga. Na, kaip ten bebūtų, mylėjai, aukštaitija turi tą savo savitumą, o šiame krašte nuo seno vyravo ir labai įvairūs muzikos instrumentai. Senojo stiliaus polifoniniams kūriniams groti naudoti skudučiai, lamsdeliai, mediniai trimitai ir penkiastygės kanklės. Na ir žinoma, tas muzikavimo tradicija yra išlikusi, čia labai populiarūs ir simbolai, ir armonikos įvairios. Na, galima būtų daug kalbėti dar apie aukštaičių dainavimo ypatumus ir muzikavimo ypatumus, bet mūsų laida jau eina į pabaigą ir aš noriu jums visiems padėkoti už tai, kad buvote kartu šią beveik valandą su laida Vartai penkias puses. Linkiu jums labai gražios dienos, malonos klausimosi dar aukštaitiškos muzikos ir iki susitikimo kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai penkias puses. Laida vedžiau aš, Rasa Karpavičienė. Gražios dienos.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Per šių metų pirmuosius 8 mėnesius Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 2639 gyventojų prašymus apie galimus pažeidimus. Tai 14% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Dažniausiai žmonės kreipiasi dėl prekybos vietos įsigytų ar pastebėtų maisto produktų, maisto tvarkymo pažeidimų ir viešojo maitinimo paslaugų. Ypač smarkiai šiame daugėja neanonimiškai patvirtinus tapatybę pateikimų pranešimų. Jų gauta 68% daugiau nei prieš metus. Prasidėjus mokslo metams, Vilnius vėl skęsta spūstyse. Sostinė, kaip ir kiekvienais metais, užplūdo studentai ir tėvai vežantys į mokyklas vaikus. Situacija dar labiau blogina nepasibaigę gatvių remontai, dėl kurių stoja eismas ir gatvės tampa praktiškai nepravažiuojamos. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų, beveik 230 milijonų eurų, bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Siekiant pagrindinio šalies ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų į jų operacinį įrengimą po žemę planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. O Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai įgyvendinanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokį ligoninio pertvarką svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Vokietija skirs dar 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Iš atitinkamo fondo bus finansuojamas atsarginių dalių ir įrangos pirkimas. Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų, teigia Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija. Šiandien įsigaliojo nauji JAV muitų tarifai, siekiantis iki 100% ir taikomi dronams bei tam tikroms jų sudedamosioms dalims. Taip Vašingtonas siekia sumažinti priklausomybę nuo importo pramonės šakoje, kurioje dominuoja Kinija. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvyniams, kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys. Ketvirtadienį įspėjo pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelę įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Vokietijoje karinis laivynas Šiaurės Atlantė sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šio ginklo veikimo nuotolis siekia virš 500 km. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje. Po to, kai Liepos pabaigoje 10 000 žmonių plūstelėjo į Ispanijos Šiaurės Afrikos siautos eksklavą, vyriausybė Madride teigė, jog nėra jokių įrodymų, kad su tuo gali būti susijęs Marokas. Ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien parlamente sakė, kad nėra požymio, kad Liepos pabaigoje įvykis būtų koordinavusios Maroko institucijos, nei Europos komisija, nei diplomatinė tarnyba ar kokia kita tarptautinė institucija. Jo vyriausybei esą nepateikė įtikinamų įrodymų dėl Maroko įsitraukimo.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų U15 rinktinė Kaune sužaidė kontrolinės rungtynės. Draugiškose rungtynėse jaunieji futbolininkai 1-5 turėjo pripažinti metais vyresnių Kauno Žalgirio akademijos futbolininkų pranašumą. Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio jaunimo komandų garbę gins Gabrielius Krivas. Su 205 cm ūgio 18-mečiu pasirašyta ilgalaikė sutartis.
2: Reklama.
1: Orų prognozė pristato RiteE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus daugiausia bus apniukęs, daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur gūsingas. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais palyti. Pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra nakties metu sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnio.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RiteE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RiteE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja, šiandieną pradėsime nuo straipsnio iš portalo tv3.lt. Dar prieš 5 metus, turint 100 eurų, iš parduotuvės buvo galima išeiti gerokai su pilnesniu krepšiu. Šiandien už tą pačią sumą kai kurių kasdienių prekių galima nusipirkti kone per pus mažiau, pasikeiti ir tai, kiek galime įsipilti degalų ar leisti savo paslaugų. Vis dėlto vien kainų šuolis neatskleidžia viso vaizdo. Per šį laiką gerokai augo ir gyventojų pajamos. Valstybės duomenų agentūros duomenimis šių metų Liepą, palyginti su 2021 metų Liepą, gyventojų perkamų prekių ir paslaugų kainų lygis Lietuvoje buvo beveik 45% aukštesnis. Paprastai tariant, prekių ir paslaugų krepšelis, kuris 2021 metų Liepą kainavo 100 eurų, šių metų Liepą būtų kainavęs apie 144 eurus. Pavyzdžiui, 2021 metų Liepą už 100 eurų buvo galima nusipirkti apie 61 kg duonos ruginių miltų pagrindu, o šių metų Liepą jau tik 31 kg. Ryškus skirtumas matyti ir degalinėse. Už tą pačią sumą dizelino buvo galima įsipilti apie 84 litrus, o dabar 53 litrus. Apie šiuos kainų pokyčius rašo tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakaro žinių. Samoškaitės tušinukas skirs per pasitikėjimo žiniasklaidą. Paliktos slaptai rašinėjančio tušinukų istorija nesibaigia. Iš pradžių iki teisminis tyrimas dėl neteisėto informacijos rinkimo LRT žurnalistės Eglės Samoškaitės atžvilgiu buvo nutrauktas. Tačiau aukštesnis prokuroras tyrimą atnaujino. Tušinukas visgi buvo žurnalistės. Kaip tokios istorijos paveikė visuomenės pasitikėjimą žiniasklaidą? Vilius Kavaliauskas, žurnalistas, publicistas, buvęs Algirdo Mykolo Brazausko patarėjas, sako, kad galima naudoti daug priemonių informacijai gauti, jeigu ji yra reikšminga visuomeniai. Dabartiniais laikais tokį įrenginį galima užsisakyti ir atsisiųsti tiesiog paštu. Tad pats slaptas įrašinėjimas nėra tai, dėl ko spauda praranda pasitikėjimą ar autoritetą. Niekas jau nėra šventa, nes kas ką nori, tas tą rašo ir nėra jokios atsakomybės. Bet man kyla klausimų dėl esmės. Dar 1996 metais žurnalistų ir leidėjų visuotinėme susirinkime nagrinėjome kiekvieną tvirtinamą žurnalistų etikos kodekso straipsnį. Paskui kažkas jį keitė. Kur dabar tas kodeksas yra ir ar jis ką nors dar reiškia. Jeigu tai informacija, kurią norima nuslėpti nuo rinkėjų ir tautos, galima slaptai rašinėti. Bet čia jau yra vaikščiojimas ant baudžiamojo kodekso ribos ir greičiausiai ji buvo peržengta. Nes dabartinėje situacijoje, kur jie yra šalis, valstybės valdymo informacija nebūtina visiems matomai užrašyti ant tvoros. Aš pasisakau, kad nesam karo stovio, šalyje negali būti cenzūros, bet yra įvairios informacijos, kuri nebūtinai turi būti visiems viešai skelbiama. Galų gale spauda netgi ir nėra visada teisi šiandien. Ir spaudos kokybė nuo žurnalistų ne visada priklauso. Priklauso nuo užsakovo ir savininko. Ir šiuo atveju gal tas įrašymas buvo reikalingas ne pačiai žurnalistei, o kitiems politikams, kurie kažką norėjo sužinoti apie savo oponentų darbus planus. Man labai nejauku, kai žurnalistus teisė už informacijos ieškojimą, net ir tokiais peržengiančiais visas ribas būdais. Žinoma, čia pamoka ir patiems politikams. Atsimenu, kai maždaug 1992 metais buvo vienas pirmųjų Seimo posėdžių gynybos klausimais. Aš tuo metu buvau žurnalistas. Posėdžiui pasibaigus, bent kelių žmonės mums pradėjo siūlyti, ar kas nors nori turėti įrašą. Patys politikai įrašinėjo ir siūlė kitiems. Nes matyt turėjo kažkokį interesą. Tačiau pretenzijų pirmiausia turėtų turėti valstybė. Turi būti nuostata, kokiais būdais renkama informacija. Visuomenės informavimo įstatyme numatyta, kad žurnalistas renka informaciją etiškais ir teisėtais būdais. Gal prokuratūra išsiaiškins, kieno tai buvo užsakymas ir kam tos informacijos iš tiesų reikėjo, ar ji buvo reikalinga, kad sužinotų visuomenė ar oponentai. Bet dabar atrodo, kad spaudos negerbė nei mūsų žmonės, nei valdžia. Puikiai atsimenu, kai žurnalistė Aurelija Arlauskienė buvo padavusi į teismą kažkokį ministrą, kad jis nesuteikė informacijos per visuomenės informavimo įstatymę nurodytą laiką. Tai buvo rimtas pavyzdys politikams, kad spauda yra visuomenės atstovai. Bet kartais spauda šiandien yra kokių nors politikų ar verslo grupių agentas. Manau, mes patys pirmiausia turime kelti aukštus reikalavimus savo. Juk buvo laikas, kai redakcijose prieš priimant į darbą reikėjo pasirašyti žurnalistų etikos kodeksą. Šiandien kas dar jį pasirašinėja ir iš viso yra skaitę. Žinoma, jis yra kažkur internete, bet ar praktikoje jis dar prisimenamas? Kai tokia etika, toks ir visuomenės pasitikėjimas, sako Vilius Kavaliauskas, žurnalistas, publicistas, buvęs Algirdo Mykolo Brazausko patarėjas. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo lrt.lt. Vyriausybė tikisi iki 2028 metų trečiojo ketvirčio suremontuoti 105 tiltus ir viadukus valstybinės reikšmės keliuose, taip pat išasfaltuoti 160 km tokios reikšmės žvyrkelių. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Be kita ko, susisiekimo ministerija numatė per 2 metus rekonstruoti kelio Kaunas Prienai ruožą ir sutvarkyti 500 nesaugių pėsčiųjų perėjų. Tuo metu, plėtojant alternatyvų kelio Suvalkų koridoriuje, numatoma pritaikyti valstybinės reikšmės kelių ruožus, karinio mobilumo ir dvigubos paskirties tikslams ir rekonstruoti 8 tiltus. Be to, iki kitų metų vidurio numatoma elektrifikuoti geležinkelio tinklą, padidinant jo dalį nuo beveik 8% iki 28%. Be to, iki 2028 rudens planuojama įrengti geležinkelio eismo valdymo ir signalizacijos sistemą nemažiau nei 100 km ruožę. Taip pat ketinama įrengti 5500 viešų elektromobilių įkrovos prieigų, 4 vandenilio ir 22 biometano papildymo punktus. Rašoma plano projekte. Pirmą kartą šalyje registruojama lengvųjų transporto priemonių, varomų alternatyviaisiais degalais. Dalį per 2 metus tikimasi padidinti nuo 10 iki 20%. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija Vakaro žiniose. Iš miestų autobusiukais į kaimų mokyklos. Iš atkurus Lietuvos nepriklausomybė buvusi maždaug 2000 bendrojo lavinimo mokyklų, beveik 880 ir jų šiais mokslo metais dar sumažėjo. Tiesa, fiziškai uždaryta vos viena, o 12 reorganizuotus ir tapo kitų mokyklų skyriais. Apie tai neseniai rašė Vakaro žinios bei portalas respublika.lt ir sulaukė daug skaitytojų komentarų. Vienas jų buvo labai taiklus. Internautas pastebėjo, kad švietimo mokslo ir sporto ministerija savivaldybėms yra padovanojusi daugybę geltonųjų autobusiukų mokinukams į mokyklas pavežti. Prašom vežti į kaimo mokyklas mokinius. Bent sužinos, kuo skiriasi kaimo grynas oras nuo miestų užterštumo, ne maksimos uogų, o daržovių, obolių paragaus. Šiaip labai logiška idėja, nors viešumoje lygiai iki šiol ir nebuvo svarstyta. Kiekvienos mokyklos uždarymas yra tragedija, tačiau mieste ji dar netokia baisi, nes pasiekimės netokios skaudžios, nes ten ugdymo įstaiga nėra vienintelis likęs kultūros židinys. Be to, miestuose ir taip trūksta mokytojų, kai kurie įdarbina netgi studentus, tad pedagogai be darbo neliktų ir netaptų pašalpininkais. O štai kaime kas kita. Daug kur nebėra nei bibliotekų, nei kultūros namų. Mokyklos yra vienintelis spindulėlis ir daug kur netgi kone vienintelė vieta, kur išsilavinę žmonės dar gali dirbti. Uždarius paskutinį kultūros židinį, kaimas pasmerktas žlugti. Todėl skaitytojo įžvalga, kad reikia mokinius autobusiukais iš miesto vežioti į kaimo mokyklos, jog jos neužsidarytų, tikrai nėra absurdiška. Daug kas gali pasakyti, kad tada ir mokytojai bus priversti važinėti iš miesto į kaimą. Tačiau ir čia jau nebėra neišsprendžiama problema. Kai kuriuose rajonuose jau dabar mokytojai dirba nuotoliniu būdu. Dėsto pamokas net iš kitos savivaldybės, o vaikus fiziškai prižiūri jų pagalbininkai. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės, raumenys. Kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus, ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
3: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pūkas TV programos transliacijos.
4: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Pūko žinių tarnyba.
5: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma Europos Sąjungos paramos žalai kompensuoti. Pasak ministro, norima į Europos komisiją kreiptis skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitamet. Ministras pažymėjo, kad stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių. Praėjus daugiau nei 3 metams po valstybės kontrolės audito komunalinių atliekų tvarkymas įgyvendintas 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Svarbiausi pokyčiai dar prieš akyje. Daugiau atliekų turi būti perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose. Gyventojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos rūšiuoti, o atliekų tvarkymas planuojamas ir vertinamas remiantis patikimais duomenimis, praneša valstybės kontrolė. Jie toliau stebės, kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos ir ar pasiekiami suplanuoti pokyčiai. Nuo šių mokslo metų pakoreguotos kelių dalykų ugdymo programos, daugiausia matematikos, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Tačiau jo teigimu, korekcijos nekeičia mokomųjų dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą. Gavus galutinius aplinkos tyrimus susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos sure nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuva ketina pirkti naujų radarų ir bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė pritarė, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, išimtis leis greičiau sukurti vieningą antidroninę sistemą, kuriai bus nupirkta radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų, bei dronų perėmėjų už 20 milijonų eurų. Be to, ministras tiksla iki 2028 antros pusės sukurti integruotą oro gynybos sistemą, vadino ambicingų, bet realių planų. Krašto apsaugos ministerija taip pat planuoja per maždaug 2 metus Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti 5-os kartos naikintuvų priėmimui. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą, apie 86 km kabelių 3 rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti 1 metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų 3-ąjį ketvirtį, rango Kovo konkursus numatomas skelbti kitų metų 1-ąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Pasvalio rajone Saločių seniūnijoje atsivėrė didelė smegduobė, kurioje prasmego beršai. Smegduobės gylis apie 7 metrai, o skersmuo apie 20 metrų. Saločių seniūnas Sigitas Savickas teigia, kad tai viena didžiausių pastaruoju metu laukose atsivėrusių smegduobių.
4: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
5: Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio rusai ėmėsi Berlynui apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcigo ir Halės uoste praėjusį mėnesį, bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų Rusijos namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarimą. JAV kariuomenės duomenimis per pastaruosius metus ramiajame vandenyne ir Karibų jūroje per smūgius į įtariamus narkotikų kontrabandos laivus žuvo 227 žmonės. JAV pietų vadovybės atstovas pranešė, kad per operaciją pietų ietis vykdoma jau lygiai metus, surinktos iš viso 68 atakos. JAV vyriausybės pareigūnas teigia, kad dėl to narkotikų kontrabanda Karibų jūroje sumažėjo net 65%. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančios siautos eksklavo priklausomybė Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimu Marokui ir nepakankamą paramą siautai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į siautą ir Melilyje, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokiai ypatingos spaudimo šiuo klausimu nedaro. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalyje bus atnaujintos perspėjimo apie pavojų sistemos ir įvesti du pavojaus lygiai – geltonasis ir raudonasis. Pasak Zelenskio, geltonasis lygis numatomas drono atako atveju, o raudonasis kilus raketų pavojui balistikos grėsmei, rengiant masinės atakas. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojantį 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ja pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujintą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės bevizos Tailande būti iki 30 dienų. Mirtingiausias istorijoje ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje jau nusinešė daugiau nei 3000 žmonių gyvybių, rodo naujausi oficialūs duomenis. Mirtingumas siekia 48,6%. Kartu pranešama, kad pasveiko iš viso 1409 žmonės. Sveikatos priežiūros sistemai trūksta išteklių ir nesugeba susidoroti su staigiu atvejų skaičiaus augimu, o kai kuriuose bendruomenės dalise dar tenka kovoti su plačiai paplitusiu nepasitikėjimu. Niderlandų centrinis bankas pranešė, dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelės 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis New York'e ar Otavoje.

Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su Lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su Lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Kauno Žalgiris pasirengimo sezonui cikle įsirašė antrą pergalę, o naudingiausias vėl buvo Jonas Valančiūnas. Lietuvos čempionai savo arenoje 82-77 nugalėjo Utenos Juventus. Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio jaunimo komandų garbę gins Gabrielius Krivas su 205 cm ūgio 18-mečiu pasirašyta ilgalaikė sutartis.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o penktadienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu orų temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Lienos sekmadienio dieną laikysis 18 laipsnių, protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Lienos sekmadienio dieną numatoma taip pat 17 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu orų temperatūra svyruos apie 17, o penktadienį dieną bus 20 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Turėtų lyti. O sekmadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Lienos. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Lis šeštadienio dieną termometrai fiksuos 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Turėtų lyti. O sekmadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Lienos. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Lis šeštadienio dieną termometrai fiksuos 16 laipsnių. Sekmadienį dienos metu

laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o penktadienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Lis galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių lynos. Alytuje šią naktį prognozuojama 15, o penktadienį dienojus bus 18 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Debesys ir neš lietaus. Sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių, turėtų lyti. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o penktadienį dienojus jį kils iki 18 laipsnių šilumos. Lis šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 18 laipsnių. Lynos sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Per savaitę užkardyti 4 neteisėtos alkoholio ir cigarečių prekybos vietos, vadinamieji taškai. Reidų metu iš visų išimta daugiau kaip 1500 pakelių cigarečių, pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Vyriausybė nutarė pradėti strateginių atraminių ligoninių plėtrą Vilniuje ir Kaune. Tam planuojama skirti apie 300 milijonų eurų. Ligoninėse planuojama įrengti specialią infrastruktūrą, kuri leistų gydymo įstaigoms veikti karo ar ekstremaliųjų situacijų metu. Per šių metų pirmuosius 8 mėnesius valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 2639 gyventojų pranešimus apie galimus pažeidimus. Tai 14% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Dažniausiai žmonės kreipiasi dėl prekybos vietos įsigytų ar pastebėtų maisto produktų, maisto tvarkymo pažeidimų ir viešojo maitinimo paslaugų. Ypač sparčiai šiame daugėja neanonimiškai patvirtinus tapatybę pateikimų pranešimų. Jų gauta 68% daugiau nei prieš metus. Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausia bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Visgi, anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui grąžinti kol kas nesvarstama. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau teigia, kad didžiausiai įtako šilumos kainoms artėjantį sezoną turėtų daryti biokuras, kuris jo tuometiniu vertinimu buvo maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Asociacijos vadovas skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita galėtų išaukti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto galutinės gyventojų išlaidos reikšmingai priklausys ir nuo oro sąlygų. Lenkija, reaguodama į jos oro erdvės pažeidimus, kai jie neteisėtai vis įskrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kitako uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvėj nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Po to, kai Liepos pabaigoje 10 000 žmonių plūstelėjo į Ispanijos Šiaurės Afrikos siautos eksklavą, vyriausybė Madride teigė, jog nėra jokių įrodymų, kad su tuo gali būti susijęs Marokas. Ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienį parlamente sakė, jog nėra požymių, kad Liepos pabaigos įvykius būtų koordinavusios Maroko institucijos. Nei Europos komisija, nei diplomatinė tarnyba ar kokia kita tarptautinė institucija, jo vyriausybei, esą nepateikė įtikinamų įrodymų dėl Maroko įsitraukimo. Vokietija skirs dar 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Iš atitinkamo fondo bus finansuojamas atsarginių dalių ir įrangos pirkimas. Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų. Teigia Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija. Danijos tarnybos išaiškino planus ir pasirengimą Rusijos diversijoms Danijoje. Tarp pagrindinių taikinių gynybos pramonės įmonės susijusios su karine pagalba Ukrainai, sakė Danijos saugumai ir žvalgybos tarnybos kontražvalgybos vadovas. Anot jo pagrindinis tikslas yra sustabdyti konkrečius tiekimus Ukrainos gynybai.
1: Sportas.
0: Latvijoje ketvirtadienį startavo pasaulio riedslidžių čempionatas. Moterų 10 km lenktynėse klasikiniu stiliumi Ieva Dainytė finišavo 18, o Eglė Savickaitė 28. Tarp vyrų Oskaras Uškinis buvo 27, Andris Draudvila 31, o Justas Biliūnas 42. Jaunimo lenktynėse tarp merginų Greta Gabrielė Kelbauskaitė buvo 26, o Kornelija Sukovaitė 37. Vienu didžiausiu šio ATP sezono netikėtumu tapęs Ispanijos tenisininkas Danielis Merida nesiliauja stebinti ir atviruosiuose JAV teniso pirminybėse New York'e. US Open vyrų vienetų varžybų antrajame etape, jis 4 setų kovoje rezultatu 6-7, 6-2, 6-4, 6-4 įveikė rusą Andrejų Rubliovą. Ir apie orus. Šią naktį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus. Tikėtina per kūniją. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus daugiausia bus apniukęs. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose. Penktadienio dieną termometrai rodės 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais palyti. Temperatūra nakties metu sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant pagrindinės šalies ligoninės paruošti, bet reikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų į jų operacinį įrengimą po žemę planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. O Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai įgyvendinanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokia ligoninių pertvarka svarstama finansuoti iš gynybos fondo. Prasidėjus mokslo metams, Vilnius vėl skęsta spūstyse. Sostinė, kaip ir kiekvienais metais, užplūdo studentai ir tėvai vežantis į mokyklos vaikus. Situacija dar labiau blogina nepasibaigę gatvių remontai, dėl kurių stoja eismas ir gatvės tampa praktiškai nepravažiuojamos. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų, beveik 230 milijonų eurų, bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms, dar 170 milijonų eurų, numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodus, kol kas apie pažeidimus informacijos neturima, sako Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Nuo 2024 metų lapkričio įsigaliojo Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, numatantis prievalį tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenius. Jie privalo turėti specialų elektroninį dokumentą QR kodą, leidžiantį patikrinti, ar asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Gavus galutinius aplinkos tyrimų, susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ir plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6 procentus ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti per pus apie 50 procentų. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausiai veikia orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarp valstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Ketvirtadienį įsigaliojo nauji JAV muitų tarifai, siekiantis iki 100 procentų ir taikomi dronams bei tam tikroms jų sudedamosioms dalims. Taip Vašingtonas siekia sumažinti priklausomybę nuo importo pramonės šakoje, kurioje dominuoja Kinija. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekia virš 500 km. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvyniams kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys. Ketvirtadienį įspėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelę įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jo yra išskirtinai aukšta, teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojanti 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ja pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujantą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės bevizos Tailande būti iki 30 dienų. Niderlandų centrinis bankas pranešė dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelęs 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje.
0: Sportas.
1: Lietuvos vaikinų U15 rinktinė Kaune sužaidė kontrolinės rungtynės. Draugiškose kontrolinės rungtynėse jaunieji futbolininkai 1-5 turėjo pripažinti metais vyresnių Kauno Žalgirio akademijos futbolininkų pranašumą. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su Lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su Lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Šią naktį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose. Kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur gūsingas. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais lyti. Pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 16-21 laipsnio.

0: iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.
1: Valia!

Pereliuką ir avinuką. Kartą Jungtinėje karalystėje Velse vieno kalno viršūnėje gyveno ereliukas vardu Deividas. Jis mėgo pakilti aukštai aukštai padangę. Vieną dieną jis iškilo taip aukštai, jog atsidūrė ant žvaigždės. Ten buvo namelis, o jame gyveno Merė ir jos avinukas. Deividas pabeldė į duris. Atėjau į svečius, tarė jis. Merė padengė stalą ir visi susėdo. Gal norėtum skrebučių, mielas ereliuk? Paklausė Merė. Ačiū, ne, atsakė Deividas. Norėčiau suvalgyti avinuką. Oi, juk tu nenusiplovei nagų, pasakė Merė ir paėmusi Deividą, nunešė į virtuvę nusiprausti. Kol jis šluostėsi savo nagus, Merė atėjo į kambarį ir kažką pašnibždėjo avinukui į ausį. Deividas grįžo ir atsisėdo. Gal dar norėtum skrebučio avinuk? Paklausė Merė. Ne, ačiū, atsakė avinukas, prisiminęs, ką Merė buvo jam pašnibždėjusi. Norėčiau suvalgyti ereliuką. Oi, Deividas nustebo ir truputį net išsigando. Todėl, kai Merė vėl jo paklausė, ko norėtų valgyti, jis atsakė, norėčiau, jei galima, skrebučių. Ir Merė davė jam skrebučių. Pavalgęs ereliukas atsisveikino su Merė ir jo avinuku ir išskrido namo. Ta vakarą, eidamas gulti, jis pažvelgė aukštyn ir pamatė savo žvaigždę, spindinčią virš galvos.

0: pasakaitė. Apie dantis. Dantis gyveno burnoje. Tai buvo nedidelis, šiek tiek iškleręs dviejų aukštų būstas ir dantis atitinkamai pagal užimamą vietą vadino save viršutiniais ir apatiniais. Jų šeimininkas buvo gana niūrus ir retai šypsodavosi, todėl dažniausiai namuose būdavo tamsu ir neįdomu. Kartais jis prasižiodavo ir dantis trumpai išvysdavo dienos šviesą. Tai atsitikdavo, kai žmogus dėl ko nors labai nustebdavo arba tiesiog užsižiopsodavo. Tais retais atvejais, kai šeimininko veidą nušviesdavo plati šypsena, dantis pagaliau galėdavo apsidairyti, kas dedasi aplinkui. Dažniausiai taip nutikdavo šeimininkui per televizorių stebint futbolo rungtynes. Kai jo mėgstama komanda įmuždavo įvartį, žmogus plačiai nusišypsodavo, o kartais iš laimės netimdavo laukiniu balsu staugti. Dantims taip pat patiko futbolas, bet jie mielai būtų pažiūrėję ir kitų įdomių dalykų ir nebūtinai per televizorių. Kartą šeimininkas nuėjo į zoologijos sodą. Pirmiausiai jis nusprendė aplankyti liūtus. Kai žmogus prisertino prie liūtų narvo, vienas didelis liūtas atsirėmė letenomis į grotas, išėpė baisius nasrus pilnus aštrių dantų ir piktai surzgė. Žmogus irgi išsižiojo, tik iš baimės. Hei jūs, nusmurgėliai, ko čia spoksot? Grėsmingų chorų sustaugė liūto dantis. Mes nieko, tik šiaip savo ėmė pro šalį, bandė teisinti žmogaus dantis. Greitai dinkit iš čia, kad jūsų nekvapo neliktų, grasino liūto dantis. Mes labai atsiprašome už sutrukdymą, malonėkite nepykti, toliau teisinosi žmogaus dantis. Žmogus užsičiaupė ir jo dantys lengviau atsiduso. Tada šeimininkas patraukė pažiūrėti beždžionių. Beždžionė, sukišusias pirštus į burną, svaipėsi ir išdarnėjo pačias kvailiausias grimasas. Žmogus įsidomėjęs stebėjo jas ir staiga pats pradėjo daryti tą patį.
1: Ha, ha, na ir kvailys jūsų šeimininkas, elgėsi kaip paskutinis asilas. Juokėsi kreivi pagelti beždžionių dantys.
0: Žmogaus dantys nieko nesakė, jiems buvo labai gėda dėl savo šeimininko. Kai žmogus grįžo namo, dantys nusprendė truputį pamokyti ir ėmė gelti. Visi žino, koks nepakeliamas būna dantų skausmas. Šeimininkas nieko nelaukęs, ėmė skubiai ieškoti savo dantų gydytojo telefono numerio, ketindamas susitarti dėl apsilankymo. Dantys šiek tiek privengė dantų gydytojo, todėl išsyk nustojo skaudėti.
1: Ha, keista, nusistebėjo žmogus. Visada šitai būna. Vos tik užsirašai pas gydytoją, dantų skausmas išsyk praeina.
0: Ir dideliam dantų džiaugsmui įsimetė į burną saldų mėtinės kramtomosios gumos gabalėlį. Bet cukraus, nes kaip visiems žinoma, cukrus dantims labai kenkia.

0: pasakaitė. Auksiniai kiaušiniai. Pasiklausykite. Gyveno mažoje trobelėje senelis ir senelė. Jie turėjo margasparnę vištytę ir rainą katiniuką. Margasparnė vištytė kasdien sudėdavo kiaušinį, o rainasis katiniukas išgaudydavo pelytes. Tas katiniukas dar buvo didelis pramuštgalvis ir dažnai linksmindavo senelius. Seneliai gyveno laimingai ir džiaugėsi savo vištytė ir katiniuku. Gal taip ir mirties jie būtų sulaukę, tik vieną dieną jiems atsitiko didelė nelaimė. O buvo taip. Sudėjo margasparnė vištytė gražų gelsvą kiaušinį. Sudėjo ir ėmė garsiai kudakuoti.
1: Kad kudak, kad kudak.
0: Kudakoja ant aukšto vištytė, tarytum sakydama, kad ji neveltui sulesi visą saują geltonų kaip auksas miežių. Jau vištytė gelsvą kiaušinį. Sudėjo ir ėmė garsiai kudakuoti.
1: Kad kudak, kad kudak.
0: Kudakoja ant aukšto vištytė, tarytum sakydama, kad ji neveltui sulesi visą saują geltonų kaip auksas miežių. Jau vištytė kiaušinį.

0: nusipirkę su juostele, o katiniukas ją gaudo. Linksma katiniukui, bet seneliui dar linksmiau, jis juokiasi net susiriesdamas. Štai ir kiaušinis, tarėjusi senelė, nešdama į rankoje tartum didžiausią turtą.
1: Ar dabar valgysime, paklausė senelis. O kogi lauksime, aš jį tuoj čirkšt, čirkšt, iškepsiu ir suvalgysime.
0: Atsakė senelė ir padėjusi kiaušinį ant stalo, nuėjo prie krosnės. Nespėjo senelė paimti keptuvės nuo lentynos, o senelis nuryti seilę. Katiniukas tik strykt ant stalo, krepšt kiaušinį kojite ir tas tik dar per visą stalą. Pokšt ant kietos aslos, džekt ir iš gražaus kiaušinio liko tik geltona tyrė.
1: Ach,
0: sušuko vienu balsu išsigandę seneliai, jeigu būtų nuo dangaus saulė nukritusi ant jų trobelės, ne tiek jie būtų nusiminę, kiek dabar. O rainasis katiniukas tupi ant suolo ir prausia burną aptaškytą kiaušinio baltymu.
1: Ar mušti katiniuką ar ne?
0: Klausė supykę senelis.
1: Dovanok jam tą kartą.
0: Išbalusi lyg drobė atsakė senelė.
1: Kągi dabar valgysime?
0: Liūdnai prabilo senelis.
1: Iš tikrųjų, kągi mes valgysime?
0: Ašarodama paklausė senelė. Apsikabino vargšai seneliai ir ėmė gailiai verkti. O katiniukas tik žiūri juos ir potyrėjo, kad vištytė dar kitą kiaušinį sudėtų. Verkė seneliai, paskui nusišluostė ašaras, senelė ir tarė.
1: Reikia palesinti vištytę.
0: Ir ėmė ją šaukti pravėrusi duris.
1: Put, put, put, tik, tik, tik.
0: Įbėgo vištytė, senelė jai pabirė geltonų lyg auksas miežių. Vištytė kapt, kapt, sulėsė gardžius miežius, paskui atsistojo ant vienos kojos ir užsimerkė.
1: Vištytė užmėgo,
0: tarė senelis. Sudraudė į senelį, bet vištytė vėl atsimerkė, ištiesė pariestą po sparnu koją. Viena akimi žvilgtelėjo į senelį, kita į senelį ir sukarksėjo.
1: Neliūdėkite, aš jums rytoj sudėsiu auksinį kiaušinį.
0: Ir ištipeno atsigerti.
2: Ar tu ką nors girdėjai?
0: Tyliai paklausė senelis.
1: Na kaipgi, vištytė pasakė, rytoj sudėsianti mums auksinį kiaušinį,
0: linksmai tarė senelė. Ir abudu pradėjo laukti rytojaus, per keurą naktį akių nesudėdami, koks ilgas jiems pasirodė antros dienos rytas. Laukė jie, kada vištytė sukudakuos ir sulaukti negali. Pagaliau vištytė sukudakavo. Ji tą rytą kudakavo dar garsiau ir daug ilgiau. Išgirdę to jau abu seneliai užlipo ant aukšto ir vos neapako. Vištytė sudėtas kiaušinis spindėjo kaip tikras auksas. Jie pagriebė kiaušinį vos kūlvirščiai nenudardėjo nuo aukšto.
1: Žiūrėk, katinėlė, dabar, jeigu ir nuo krosnės nuridentum tą kiaušinį, jis nesuduštų,
0: tarė senelis, rodydamas katinėliui kiaušinį.
1: Jis auksinis, katinėlė,
0: pridūrė senelė. Bet katinėlis tik išrietė nugarą, paraitė uodegą ir su purkšės atsitraukė. Seneliai galvoja, ką su to kiaušiniu daryti, ir nutarė jį parduoti. Senelis tojo apsivilko išeiginį drabužį, paėmė lazdą ir tarė seneliai.
1: Duok tą kiaušinį,
0: tik nepapigink, priminė jam senelį. Koks buvo džiaugsmas, kai senelis parnešė už kiaušinį pusę kišenės pinigų. Oi, bet senelių laukė dar didesnė laimė. Jų vištytė, kaip sudėjo vieną auksinį kiaušinį, taip dėjo ir dėjo kasdien. Seneliai gaudami iš savo vištytės vis po auksinį kiaušinį pralobo. Trobelė jiems pasirodė per prasta, jie nusipirko didelius gražius.

Jūs namus gražiai apsirengė ir kasdien valgė kiaušinienę. Bet netrukus ir tie naujieji namai seneliams nusibodo. O kai pinigų yra kaip skiedrų, kodėlgi nenusipirkti dar gražesnių namų? Ir jie tapę didžiausiais turtuoliais nusipirko gražiausius rūmus, ėmė dėvėti šilkus, valgyti gardžiausius valgius, gerti saldžiausius vynus, gulėti pūkuose, visur tik blizga, tviska, kur tik pažiūri sidabras, auksas, deimantai, rūmuose pilna tarnų, kasdien muzika, puotos, tik gyvenk ir norėk, bet juo daugiau žmogus turi, juo daugiau nori. Pralobę seneliai dar viskas dien su didžiausia nekantrybė laukia, kad jų vištytė sudėtų naują auksinį kiaušinį. Aš noriu būti kaip tikra karalienė, vieną dieną iš didžiai tarė senelė. Ir būsi, brangioji, taip pat iš didžiai atsakė senelis. Tik reikia saugoti vištytę, kad jos vanagas nenuneštų. Reikia nupirkti jai sidabrinį narvą ir uždaryti, pasakė senelė. Pasakyta, padaryta. Nupirko senelis vištytei sidabrinį narvą ir uždarė ją. Tupi stebuklingoji vištytė už sidabrinių virbų ir liūdė. Ji taip mėgdavo pasikaitinti prieš saulę pašalyje, pasipurtinti smėlyje, o kaip ji džiaugdavosi, braidydama po didelę žolę, ko tik ji ten nerasdavo. Gardžiausių grūdelių, skaniausių kirmėlaičių prisilesdavo, o dabar vien tik sudžiuvę miežiai, susenėjęs vanduo ir sidabriniai virbai prieš akis. Kokie tie žmonės nedėkingi, vienas į kitą revištytė. Aš jiems dedu kiaušinius, o jie mane uždarę laiko. Nežinia, ar iš liūdesio, ar iš keršto, bet kasdien vis mažesnį ir mažesnį kiaušinį ėmė dėti vištytė. O senelė, nenutildama, vis tą patį kartoja: aš noriu būti tikra karalienė. Senelis, kol vištytė dėdavo didelius kiaušinius, kasdien taip pat iš didžiai sakydavo: tu būsi kaip tikrų tikriausia karalienė. Bet kai jis pastebėjo, kad kiaušiniai kasdien vis mažyn eina, labai susirūpino ir ėmė atkalbinėti senelę nuo jos noro tapti karalienę. O senelė užsispyrė, nors baslį tašyk ant jos galvos. Aš noriu būti kaip tikra karalienė. Ir daryk, ką nori. Nueina vieną pusiaurytį senis pasiimti iš narvo kiaušinio. Ir ne tik mažyčio, bet jokio neberanda. Laukia iki vakaro, nėra. Laukia iki ryto, nėra. Išlaukia visą dieną, jokio kiaušinio vištytė nesudėjo. Išsigando senelis ir pasileido pas senelę tekinas su baise žinia. Senelė iš pykčio, kad ims kojomis repsėti, rankomis mostiguoti. Ha, ką jis sumanė, ta nedėkingoji. Mes jai nupirkome sidabrinį narvą, o ji kiaušinių mums nebededa. Jeigu ji iki rytdienos nesudės man kiaušinio, aš liepsiu ją papjauti ir iškepti. Nors išsigandęs senelis visą dieną lesino ir girdė vištytę, bet ji kiaušinio nebesudėjo. Baisiai perpiko senelė, ne tik visiems tarnams, bet ir seneliui nuo jos kliuvo. Niršo, niršo ji ir pagaliau, norėdama išlieti visą savo pyktį, įsakė papjauti stebuklingąją vištelę. Tarnas, bijodamas ponios, nenoromis ėmė ir įvykdė jos paliepimą. Tai tau ir nedėti kiaušinių, tarė senelė, įsigeidusi būti karalienė. Dabar nupešę ją iškepkite ir atneškite man pietums.
Kaip įsakyta, taip ir padaryta. Kai jau iškepta višta buvo padėta ant stalo, prie jos priejo senelė. Ir kągi pamatė? Ant stalo gulėjo tik paprastas gelsvas kiaušinis. Ji nustebus ištiesė tą kiaušinį ranką, bet tuo metu, kur buvęs, kur nebuvęs, tik strykt ant stalo katiniukas ir kiaušinis šlept žemėn. Senelė su seneliu apsidairė ir pamatė, kad jie vėl savo trobelėje. Senelis pamanęs, kad tai tik monų būta, piktai paklausė senelę. Mušti ar nemušti katiniuką? Dovanok jam, jis nekaltas, tarė senelė. O katiniukas tupėjo savo ant suolo ir murmėdamas prausėsi.

0: Prasidėjus mokslo metams, Vilnius vėl skęsta spūstyse. Sostinė, kaip ir kiekvienais metais, užplūdo studentai ir tėvai vežantis į mokyklas vaikus. Situacija dar labiau blogina nepasibaigę gatvių remontai, dėl kurių stoja eismas ir gatvės tampa praktiškai nepravažiuojamos. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų, beveik 230 milijonų eurų, bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms, dar 170 milijonų eurų, numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodus, kol kas apie pažeidimus informacijos neturima, sako Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Nuo 2024 metų lapkričio įsigaliojo Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, numatantis prievalį tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenius. Jie privalo turėti specialų elektroninį dokumentą QR kodą, leidžiantį patikrinti, ar asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Gavus galutinius aplinkos tyrimų, susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ir plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6% ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti perpus apie 50%. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausia veikia orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarpvalstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Ketvirtadienį įsigaliojo nauji JAV muitų tarifai, siekiantis iki 100% ir taikomi dronams bei tam tikroms jų sudedamosioms dalims. Taip Vašingtonas siekia sumažinti priklausomybę nuo importo pramonės šakoje, kurioje dominuoja Kinija. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šio ginklo veikimo nuotolis siekia virš 500 km. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvyniams kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys. Ketvirtadienį įspėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelę įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jo yra išskirtinai aukšta, teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojanti 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ja pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujantą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės bevizos Tailande būti iki 30 dienų. Niderlandų centrinis bankas pranešė dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelęs 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų U15 rinktinė Kaune sužaidė kontrolinės rungtynės. Draugiškose kontrolinės rungtynėse jaunieji futbolininkai 1-5 turėjo pripažinti metais vyresnių Kauno Žalgirio akademijos futbolininkų pranašumą. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Šią naktį daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose. Kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur gūsingas. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais lyti. Pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 16-21 laipsnio.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant pagrindinio šalies ligoninės paruošti, bet reikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų į jų operacinį įrengimą po žemę planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. O Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai įgyvendinanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokia ligoninių pertvarka svarstama finansuoti iš gynybos fondo. Prasidėjus mokslo metams, Vilnius vėl skęsta spūstyse. Sostinė, kaip ir kiekvienais metais, užplūdo studentai ir tėvai vežantis į mokyklos vaikus. Situacija dar labiau blogina nepasibaigę gatvių remontai, dėl kurių stoja eismas ir gatvės tampa praktiškai nepravažiuojamos. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų, beveik 230 milijonų eurų, bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms, dar 170 milijonų eurų, numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodus, kol kas apie pažeidimus informacijos neturima, sako Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Nuo 2024 metų lapkričio įsigaliojo Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, numatantis prievalį tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenius. Jie privalo turėti specialų elektroninį dokumentą QR kodą, leidžiantį patikrinti, ar asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Gavus galutinius aplinkos tyrimų, susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ir plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6% ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti perpus apie 50%. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausia veikia orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarpvalstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Ketvirtadienį įsigaliojo nauji JAV muitų tarifai, siekiantis iki 100% ir taikomi dronams bei tam tikroms jų sudedamosioms dalims. Taip Vašingtonas siekia sumažinti priklausomybę nuo importo pramonės šakoje, kurioje dominuoja Kinija. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šio ginklo veikimo nuotolis siekia virš 500 km. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvyniams kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys. Ketvirtadienį įspėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelę įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojanti 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ja pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujintą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės bevizos Tailande būti iki 30 dienų. Niderlandų centrinis bankas pranešė dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelės 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis New York'e ar Otavoje.
0: Sportas.
1: Lietuvos vaikinų U15 rinktinė Kaune sužaidė kontrolinės rungtynės. Draugiškose kontrolinės rungtynėse jaunieji futbolininkai 1-5 turėjo pripažinti metais vyresnių Kauno Žalgirio akademijos futbolininkų pranašumą. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su Lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su Lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Šią naktį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pus stiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose. Kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur gusingas. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais lyti. Pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 16-21 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sveiki, sveiki, malonus klausytojai. Laida Viskas bus gerai. Bandysime aiškintis gyvenimo prasme, meilės prasme, kaip reikėtų gyventi, ar mes gerai gyvenam, ar mus gerai išmokė gyventi mūsų mokytojai, mūsų mokslininkai ir įvairūs tie žmonės, kurie įtakoja mūsų gyvenimą. O ypatingai šiandieną įtakoja mums elektroniniai prietaisai, televizijos, internetas, radijos ir visi kiti dalykai, kurie bando kažkaip tai sistemai sugalvojus, davus įstatymą, įsakymą, susitarimus įvairius, kaip tuos žmonės daugiau nustumti į tą aplinką, kurioje jisai gyvena ir kad jisai negyventų vidinio pasaulio, vidinio gyvenimo. Nes senieji mokymai ir mokslininkai ir išminčiai ir visi žmonės, kurie nagrinėdavo ir duodavo žmonėms tą žinią, tie žiniai, visi teikdavo, kad žmogus gali gyventi dviejais keliais eiti gyvenime, taip sakykime, išorėje gyventi arba viduje. Ką eglutė reiškia tie pasakymai, kas tai yra?
2: Na, tie išminčiai sako, kad gyventi viduje reiškia būti laimingu, o gyventi išorėje tai būti nelaimingu.
1: Nu, kaip paprasta, ar ne? Nu, paprasta, iš tikrųjų. Dar ko nors paklaus, ar tu nori gyventi nelaimingai? Nelaimingas. Nu, rasi tokį žmogų?
2: Turbūt ne.
1: Turbūt ne. Bet mes visi dabar praktiškai vedami būtent kaip ta avių banda į skerdyklą, tai taip mes visi šiandieną įvairiais būdais siekiami nuvesti mus į tą skerdyklą, kur mes neliktų mums galimybės, kad mes neliktume laimės aplinkoje, širdyje savo, o į aplinką. Tai va, tai gyventi išorėje. Kas tai yra, labai aiškiai pabandykime pasinagrinėti, ką tie išminčiai senieji sako ir ką mums dabar naujieji tie kabutėse išminčiai nesako mums. Kas yra gyventi išorėje? Po vieną dalyką pabandykime panagrinėti, kaip tu, eglutė, manai, kas reiškia gyventi išorėje?
2: Na, pirmiausia, turbūt tai reiškia gyventi ambicijose.
1: Ambicijos. Kas tai yra ambicijos? Panagrinėti galim ar negalim? Ar čia dabar griebs žmonės internetą ir sako, internetas viską mums pasako. Ir tada žmonės pradeda aiškintis, nu kasgi vis tik tos ambicijos. Eglutė, tu turi, pavyzdžiui, tokia kaip jau lituanistė, viską žinanti, galėtų mums paaiškinti, kas yra ambicijos. Nedaug kas jaučia tą žodį, ką jis reiškia. Bet kaip tu įvardintum, kas tai?
2: Tai yra garbės troškimas, valdžios troškimas, pripažinimo troškimas. Na, tokia savimeilė ir puikybė.
1: Ambicingas, ar ne? Tie dalykai, kur suprantam, kad tai yra neigiami dalykai, kad tai nesusiję su meilė, su širdim. Nes aš ambicingai myliu savo moterį, aš ambicingai myliu visas moteris. Aš ambicingai iš vis nieko nemylėsiu, nes aš turiu savo ambicijas savo gyvenime.
2: Toliau, prie žodžio meilė nelabai nėra ambicijos.
1: Visiškai nedėra, visiškai. Bet kas ką meilė vadina? Kas, už kiek sako, aš ambicingai myliu, nes jau mažiau už 50 eurų aš per institutės neperku. Nes mano ambicijos neleidžia pigiau pirkti. Tai, žinot, vat, yra tokių žmonių irgi ambicingų. Tai va, jie tikrai su vidiniu gyvenimu nieko bendro neturi. Yra nesibaigiantys norai ir troškimai. Kaip apie juos galėtume apibūdinti, vat gyvenant išorėje žmogus norus ir troškimus savo tiek prigalvoja ir nežino net, ar jis galės juos įgyvendinti, bet jeigu kaimynas turi ir aš turiu turėti, jeigu aš to neturiu, aš labai nelaimingas, nes išorėje aš gyvenu, tai reikėtų, žinoma, dar pakalbėti apie tas visus norus ir troškimus, kaip nuolat siekia turėti daug pinigų. Dar pažiūrim vaikai mokykloje. Ką jie mokomi? Ką jie kalba? Aš pasižiūriu, ką Kestutis kalba, jau Gediminas kalba, ką jau net ir barburyti, pinigų reikia turėti. Dabar gerai, aš tau duodu 100 eurų, valgysi? Tai ne, Nu tai ką, sakau, pakūrensi, kad būtų šilta? Nu ne, nu, tai, tai sakau, kam to jų reikia? Nu, vat, matai, pinigai čia, reik turėti pinigų, tai už jas viską nupirksi. Vaikelis, sakau, tu nieko nenupirksi už tos pinigus. Tas gyvenimas išorėje, tik žmonės ir galvoja, kaip čia tu prasimanyti pinigų, kaip čia verslas, kaip čia be pinigų. Aš nesakau, kad be pinigų gyventi galima šiais laikais, kadangi jisai būtent ruošiamas jums tokiems nobam, kuriem tik pinigai, jeigu aš maišą pinigų turiu, aš jau gyvenu, aš jau saugus. Nieko tu nesaugus ir tu esi pats nelaimingiausias žmogus pasaulyje, kuris prisikišęs ten į matrasus, po grindim prisikalę, ten užkasę žemį, aš turiu pinigų, man ramu. Ne, žmogau, nieko tau neramu. Turtų siekimas nieko gyvenime neduos, nes vėlgi gyvenimas išorėje. Toliau, vat kaip ir Eglutė sakė, padėties savo siekimas, valdžios siekimas. Ką tai reiškia? Aš jau, kai būsiu valdžioj, tai su tais skvernais, jums prosnukius šlapiu aplytus skvernu brauksiu, eisiu į skėtęs rankas kaip erelis, kaip gaidys koksai, ir jau čia aš būsiu tada jau valdžioj, va tada jau aš būsiu laimingas. Kas tai yra? Gyvenimas išorėje. Dar manipuliuot kitai žmonėm. Pažiūrėkit, kiek šiandieną manipuliuojama. Žiniasklaida manipuliuoja, valdžia manipuliuoja, net ir versluose manipuliuoja žmonėmis, apgaudinėja, meluoja, net šeimoje manipuliuoja vienas kitu. Kas tai yra? Nemokame mes gyventi. Mes nemokame gyventi viduj meilėje. Ir mes būtent va, tokie garbėtroškos, tokie siekiantys pinigų ir gyvenam. Šlovės, kas yra šlovė šiandieną žmogui, kuris turi daug pinigų? Pažiūrėk, kiek aš turiu verslų, aš tik įmonės perku, parduodu. Kas tu čia, sako, niekas tu toks. Iš mano artimų žmonių, jie juokiasi iš manęs. Pažiūrėk, ką tu turi, nieko tu neturi, tu ubagas, sako. O mes, tai pažiūrėk, kiek generuoja pinigų, pažiūrėk, mano ataskaitos, šitą įmonį, tiek generuoja. Sakau, tu laimingas? Tyli. Nu, bet pažiūrėk, kaip aš moku. Nu, taip, ką tu moki, vokt, apgaut, manipuliuot žmonėm, šlovės siekia, įtako siekia. Įtako, aš turiu pinigų, aš galiu visur nueiti, aš galiu viską nusipirkti. Niekas tas gyvenime žmogaus, visą tai, ką mes išvardinom, negali padaryti laimingu. Tai kalbėti apie gyvenimą išorėje, tikrai galim labai daug, nes mes šitą mokam ir suprantam. Bet gyventi viduje, apie tai niekas nekalba. Niekam tas nerūpi. Ir tie vargšeliai, žmogeliai, kurie gyvena viduje, jie niekaip negali susilyginti su tokiais pasikėlusiais, manipuliatoriais, šlovės siekiančiais, padėtį savo turinčios didžiulės valdžios. Tikrai mes susilyginti negalim. Bet kas mumyse yra?
2: Taip, na, jeigu išorėje gyvenam, daro? Tai siekiam pinigų, turtų, įtakos, kaip jau prieš tai minėjot, o jeigu gyvenam viduje, tai mumyse jau viskas yra, tai kas jo, daro mus laimingais.
1: Bet vat, kas daro mus laimingais? Vat tas žodis, vat kas mumyse yra, kad mus daro laimingais? Vat kas tai yra? Kokia ta būsena? Aš tai labai norėčiau, kad įsijungtų į mūsų pokalbį tie kritikai, kurie mus kritikuoja. Jūs čia šnekat nesąmonės. O tu žmogau, kuris skambinė ir sakai, kad šnekam nesąmonės, ar tu esi laimingas? Tu neturi kur dėti savo pykčių, neapykantos, kad yra kitaip galvojančių žmonių, kurie laimingi be tavo turtų, be tavo burbėjimų, be tavo pykčių, be tavo keršto, be tavo pavydo. Juk jie laimingi žmonės. Ir gyvenantys viduje žmonės, tai mūsų, vat, kaip sakai, kiekvienas mes turim viduje, tai kiekvienas. Ir aš turiu, ir jūs turite, ir Eglutė turi, ir mūsų vaikai turi, ir tėvai turi. Bet ar mes mokam tą pažinti? Čia žiūrėkite, kur yra esmė. Pažiūrėkite mūsų prigimtį į savo mažiukus vaikus. Aš jau dar barburytę žiūriu. Jinai visko džiaugiasi. Jinai dainuoja, jinai šoka, jie tik trupbilia kas, jie džiugina, jinai už viską dėkoja, davė jai ten kokį nors galimybę kažko pasidžiaugti, jinai prisiglaudžia, jinai laiminga, jinai dainuoja, jai nieko nereikia. bet jau aplinka formuoja, kad pinigų reikia. Jau čia, žinai, jau kreipia žmogų drasko vidų, plėšia, uždaro į kiaukutą, kad tas vaikas taptų toks snobas kaip ir tu. Tai ir žiniasklaida lygiai tą patį daro. Ir internetiniai žaidimai daro. Yra žiauru, kas darosi. Manau, kad ta prigimtis, kuri visada yra su mumis, kuri yra mūsų širdy, mūsų siela, kuri atnešė visą tai. Ši laimės būsena, kur jinai yra, eglutė? Kur ta laimės būsena būna?
2: Tai yra pati mūsų prigimtis.
1: Taip, ir jinai viduje, jinai mūsų širdy, mūsų išgyvenimuose, mūsų meilėje, o ne išorėje. Ne ten, kur tu pinigų maišą užsikasęs, ne ten, kur tavo verslų šimtai sukurta ar nupirktos įmonės ir ten žmonės, kurie ir išgyventi negali ir ten visi tie, kaip tie, kur dabar skriaudžia tuos žmonės, kaip dar naujas žodis, mobingas, kur reikšmingumas didžiausias, kitus ten žmonės durniais laiko ir visa kita. Tai ne išorė laimė. Ir jūs kitą laikydamas kvailiu, jūs nuo to laimingesnis nebūsit. Nebent jūs pasitenkinsit savo tą, žinai, padėtį valdžioj, kažkokį tai manipuliavimą kitais, kad aš galiu čia pažaist, pamanipuliavimą, žaist galiu, tada aš kitoks. Aš ant tavęs apspjausiu, tai vadinasi, aš būsiu švaresnis. Aš ant tavęs apdergsiu, tai aš tada geriau atrodysiu. Tai va, tai tų žmonių išorė tokių yra pilna, juos formuoja nauja mūsų tvarka, geopolitika, ne tik tai, kad Lietuvos politika, žinokit, čia lietuvių politikai, va tie, kurie dabar šokinėja, šitie ministrėliai mūsų, kurie čia reguliuotojai pasaulio tvarkų, kurie nori būti lyderiai, kaip čia, bet tai giname žmonių teises Ukrainoje, kaip giname mes žmonių teises Baltarusijoje, o Lietuvoje kas nors gina žmogaus teisę. Lietuvoje mūsų teismai, visa kita. Vat pirmadienį mes 14 valandą, aš dar pakviečiau Gražulį, pakviečiau dar kitus tos nukentėjusius nuo tos teisėsaugos politikos persikėjimų. Kas gina teises mano, kas gina teises mano, gintis neleido. Nuo nieko, už nieką dergi, juokiasi, tyčiojasi visi, o apsiginti nėra kuo. Ir toks žmogus mirt parvaštas, viskas. Jisai sužlugdytas, sumintas. Kiek tokių žmonių, nuoširdžių, tikrai gerų žmonių, sutrypė sistema. Lozoraitis, kad buvo prezidentu, turėjo būti Lietuvoje. Pažiūrėkit, jį nužudė, nes jo negalėjau kas nors pagelbėti. Nežinau, nemačiau, negaliu faktų teikti, bet visi sako, kad jį nužudė. Kad mirė žmogus. Nu, tai kas gali pasakyti? Dabar ten, žinot, žaidimai visokius tais, nesinori tą politinį šiukšlyną kapstytis. Mūsų meilė, laimė yra viduje. Ir todėl, jei žmogus vat, gyvena išorėje, bet jis pirmiausia turi tą suvokti, jis negali pasiekti laimės būsenos. Be šansų. Be šansų. Bet jie ateina, kabutėse, pati savaime. Ir sklinda į aplinką. Tiesiog gyvenam, jeigu mes viduje. Tai čia yra, žinot, tokia, nu, neišimsi žmogaus to, ką Dievas davė. Bet kaip jie sugeba tą daryti, išėję iš vidaus į aplinką, apie tai reikia ir galvyti. Bet žmogus išeina į išorę toks paieškoti laimės. Nu, ir pasakas mes girdėm, kaip užaugo trys sūnus ir vienas išėjo laimės ieškoti kitur. Girdėjo tų pasakų daug ir ką jis ten rado. Ir tuoj pat vat, išsikelia savo daugybę sąlygų išeidamas. Važiuosiu aš į užsienį, palieka tėvus, palieka savo gimtinę, palieka savo brangiausius dalykus, tuos takelius išbėgiotų savo basom kojytėm vaikų, kur viskas miela, kur ir oras visai kitoks. Ne, jisai, eisiu laimės ieškot užsienį, tai jau ten manęs kaip laukia, jau koks aš susireikšiu, nes kiek aš reikalingas užsienį, nu kam tu svetimas kažkoks tai iš kaimų savo išvažiavęs tam užsienį, tu vargu važiuoji būt, bet tam vergui duoda didesnius pinigus. Nu tas vergas nuvažiavęs prakunta ten, pragudrauja, pamanipuliuoja, jis ten visos panaudoja vaišorinis nuo tuos formas, apie ką mes kalbėjom, na jis ten įsitrina, nes ten irgi tokie žmonės pat nupiepinti. irgi nupiepinti gyvenantys išorėje. Nu ir tarp jų ten prasistumdęs alkūnėm, savo gudravimu, gudrumu lietuvišku, jisai prakunta. Nu jau aš ten būsiu laimingas, nu bet jeigu aš gausiu tokį darbą, kur bent 5 štukas mokės, nu bet jeigu aš jau padarysiu, jeigu pasieksiu, nu bet jeigu aš jau namą nusipirksiu, skambina man dukra. Oi, mes namą nusipirkom, žinai, dabar ten už 400 tūkstančių, už 500 000 čia. Sakau, vaikeli, ar tu nusipirkai, ar bankas tau nupirko? Tai ne, tai pas mus kitaip nenusipirksi. Tai kam tu sakai, kad nusipirkai? Tai tu banko įkaitas esi, tau bankas davė, įdėjo tave į 2 darbus dienom naktim vargsti, ten šeima visa įkinkyta, mokat, jūs šiandien turit. Ar gera turėti tai, ko tu neuždirbai? Mes jau nagrinėjom kažkada laidoje. Kad jeigu aš neuždirbu, aš neturiu džiaugtis, kad man kažkas davė. Nes už tai, ką davė, tu atidirbsi 2 gubai. Tai kalbant apie tas visas sąlygas, kad aš jau kaip bėgsiu iš Lietuvos, jau kiek lietuvių išbėgu, kad net parvažiuoti neturi ką, už ką į Lietuvą pėšęs jis pareitų. Bentim visi kabinės grįžtų į tą lietuvėlę brangę mūsų. Yra tokių, kur ir sėkmingai prasidavinėja. Graži panelė užaugo, ištekėjo už turtingo kažkokio musulmono ar ten dar kažkokio, tai žinot, turčiaus, kuris jinai jam ten tarnauja, daro viską, ar jinai myli, ar jinai laiminga. Pakalbinkite, širdis verkt pradės tam žmogui, koks jisai ten laimingas. Ir, bet nieko, vat, formuojama yra tokia, žinot, geopolitika, kad mano adresas nei namai, nei gatvė, mano adresas Europos Sąjunga, buvo Sovietų Sąjunga dainarita. Na ir važiuokit visi, palikę savo tėvus, palikit savo viską, nelieka artumo, nelieka bendrumo, nelieka meilis. Čia yra didžiausia bėda. Ir jūs nieko to nenusipirksit, niekur. Tegul jums ten duoda tų pinigų, tegul jie duoda jums to, ar jūs laimingat. Ir at kitaip kalbant apie tai, kad žmonės pradeda galvoti, kad tam, kad būtų laimingas, jis turi kažką tai padaryti. Turi atlikti kažką tai. Jeigu tai iš vidaus eina tau dievų paskirta valia būti kunigu, aš kaip pavyzdį sakau, tai tu eini ne dėl to, kad pinigų tenai bus bubutės prineš. Bet yra tokių, kurie eina ir dėl to. Nieko dirbti nereiks. Kunigu būsiu, aš ten pasakosiu, pinigėlių prineša, skiria ten jų sistema. Kiti eina ir prostitutėm dirbti, kad pinigų įsidirbtų. Ir pažiūrėkit, čia buvo interviu su gera prostitutė, kurie gera, jau jinai sako, aš gera brangi prostitutė, tai aš per mėnesį 5 eurų tik juokas man uždirbti. Na tai, pažiūrėkit, irgi žmogus siekia kažko tai, ne? Tai jis turi atlieka savo pareigą gerai, ir jisai, nu, atsieit laimingas, bet ar laiminga ta moteris? Reiktų moterų paklausti, aš nežinau.
2: Na ir tokiomis išgalvotomis sąlygomis žmogus labai pat save apriboja ir galimybę būti laimingu.
1: Taip, nes jo supratimas būti laimingu iškreiptas. Mus nieks nemoko nuo vaikų. Ir jeigu vaikam mažai, kai aš jau minėjau jums, kad pasako, aš išžudysiu visus žmonės, 7 metų vaikas, stojantis, mokytis, kad jisai nori stoti į licėjų dėl to, kad jisai žudyt galėtų visus žmonės. Tai įsivaizduokit, kaip žmogus suformuotas. Tai kaip šiandieną mūsų sąmonė, nuo ko mes galim būti laimingi? Iš tiesų, tai kaip yra?
2: Na, iš tiesų, jeigu norim būti laimingi, tai bėgti nėra kur. Kur beitumėm, ką bedarytumėm, kiek beturėtumėm visko, vis tiek laimės paieškos tos išorėje niekur nenuves. O atrasta išorėje laimė, na, ji išorėje ir bus prarandama.
1: Taip, ir esi ne tu ten, ten yra išorė. Tu niekada nebūsi automobilis, tu niekada nebūsi namas, tu niekada nebūsi jachta, tu niekada nebūsi tas daiktas. Tos paieškos tai niekada neturės pabaigos. Nes jau tavo sąvoka yra tokia. Aš pinigų turiu, aš čia dabar laimingas. O tu širdy laimingas, tu turi draugų, tu turi save draugą, tu gali būti atviras, tu visko bijai gyvenime. Ir čia ta pabaiga niekada nebus. Ir gyventi viduje reiškia gyventi širdimi. Ką mes kalbam, jau metai laiko, turbūt jau 2 metai, turbūt mes kalbam apie dvasinį tobulėjimą, kas yra siela, kodėl jinai ateina, kas čia gyvenimo prasmė kokia. Tai kas tai yra gyventi viduje? Kas tai yra gyventi širdimi?
2: Na, pirmiausia, klausytis savo širdies balso. Juk tai yra mūsų neišsenkantis laimės ir vidinės stiprybės šaltinis. Ir jis nepriklauso nuo kažkokių išorinių sąlygų.
1: Taip, o čia yra esmė, kad išorinės sąlygos, kokios jos bebūtų, kokiuose tu namuose, o bando vat LRT ten emigrantai rodo, ar kokią ten laidą, parodo tais paneles išpuoštas, auksais apkarstytas, ir jau jinai įsivaizduoja, kokia jinai dabar laiminga. Ir daug panelių, kurio jau protelis susuktas, kad išorėje yra laimė, oi, kaip aš jos vietoje norėčiau būti, kokia aš būčiau laiminga.
2: Vaikelė. Tai tokia siekiamybė jau tampa.
1: Taip, ir siekiamybė tampa, ir pažiūrėkit, kaip formuojama yra mokyklose visur. Dabar aš nežinau, apklausos gal nemačiau, bet kada paklausė prieš kelis, penkis metus, gal kokius ar keturis, čia buvo dvyliktokų, kada klausė, ką jie darys, aš tik į užsienį bėgsiu, aš tik į užsienį, ką čia daryt, ką čia veikt, nes ten užsienis tai yra įsigelbėjimas. Užsienis tai ten yra laimės šalis, viskas, laimės kalnas, tik tą pervažiuot Lietuvos sieną ir pinigai byra, laimė byra, meilė širdies trykšta. O eina žmonės į skurdą, į neviltį, į niekur. Ir jeigu jie ten susikuria kažką tai gyvenime materialius, tai išorinius dalykus, tai žinokit, visi išeisit iš to gyvenimo viską, ką jūs sukūrėt, liks. Liks ten, užsienį. Ne jūsų tėvams, vaikams ten paliksit kažką, ar jiem reikės, ar jiem brangu. Verkit jie lietuviai išvažiavę, žiūrėdami į tą ekraną, kadangi technologijos dabar jau leidžia bendrauti per tą ekraną, bet jūs nepajusit viens kito rankos, jūs nepamatysit viens kito tikrų akių, ką matai kontakte. Ir aš manau, kad kalbant apie tos išorinius gyvenimus, turėtų nuo pirmos klasės būti pamokos, tėvinės pamokos, tautinės pamokos ir išaiškinti žmogui, kas yra jo širdyje, kas ta siela, kas ta gyvenimo prasmė ir kas yra svarbiausia. O ne tai, kiek kas pinigų uždirbs, kiek kas ten turės, kokį ten atlyginimą gaus, tik apie tai dabar ir kalbama. Tai ir nebaisu, kur mes einam, kodėl mes tylim, kodėl mums visiems gerai, aišku, tas tėvų gynimo maršas, šeimų gynimo maršas šiek tiek parodė, bet jūs pamatysit, kaip viską šita politinė sistema, žiniasklaida, viską užgesins. Nes tie lyderiai, kurie organizavo ir čia kvietė žmonės, kurie organizavo, juk ne paskui juos žmonės ėjo, o žmonės ėjo dėl šeimos. Ir šiandieną viską taip nujuodina, viską taip nudvelkia, žmogų vėl gražina į tą būseną, kad tas pakelimas užgestų. Tai būkime ištvirmingi, būkime tvirti. Visas išorinis gyvenimas laimės neatneš niekam. Mūsų vidinė šis gyvenimo centras, tai kas yra? Tai yra gyventi viduje, savo širdyje.
2: Bet mes, vis tiek tokia iliuzija egzistuoja, kad išorėje galima laimę rasti.
1: Tai tą ir daro būtent tie žmonės ir visa sistema, elektroninė žiniasklaida, kur tik nori. Tik tai viena apie tai ir kalba, kaip žmogui išmušti iš tos vėžės, kad mes negirdėtume savo širdies. O mūsų vidinė šis gyvenimo centras, iš kurio mes visi šiandieną bėgame, kurie lekiam užmerkti kaip tankai uždarais liukais į bilę kur, kad pagautume neegzistuojančią iliuzinę laimę išorėje. Nėra išorėje jokios laimės. Nebuvo ir nebus. Mums kūrėjas, mums Dievas to nedavė, kad mus kažkokie tai daiktai laimingais padarytų. Ne vieno jūsų nepadarys. Aš nesakau, tai reikia gyventi nepritekliui. Tam ir dirbam, tam duotos rankos, tam duota žemė, tam turime mes viską, ko mums reikia. Bet ne kažkokiuose tai popieriuose, ne geležies gabaluose, geltonuose laimė. Reikia turėti, aš nesakau, kad nereikia turėti saugų gyvenimą, ramybę, mes apie tai daug ką kalbėjome. Ir kur čia yra esmė pati? Kur yra esminiai dalykai?
2: Tai netrukus pratęsim po reklamos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kaip mes turėtume žiūrėti ir kodėl mums tų pagrindų niekas nedavė ir kodėl mums neduoda? Ar jūs turite kiekvienas atsakymą, kodėl nereikia sąmoningų žmogaus gyvenančių viduje? Kodėl tie žmonės yra pavojingi, nes jų nesuvaldysite? Jie neklausys jokių jūsų ten įstatymų, priruoštų apstatymų, kurie pažeidžia netgi konstituciją ir žmogaus pačio egzistenciją. O esmė pati gyventi viduje, tai yra gebėjimas mylėti. Apie meilę mes labai daug kalbame. Kas tai yra meilė? Tai yra jausmas. Kas tai yra jausmas? Tai jūsų vidus, tai jūsų siela, tai jūsų širdies balsas, tai jūsų energetinis srautas, kuris jūs maitina iš visatos.
2: Bet dažnai žmonės galvoja, kad gebėjimas mylėti tai santykiai su mylimu žmogumi. Bet tai, turbūt tai kur kas plačiau.
1: Tai net kalbos nėra. Tai pažiūrėkit, kaip lengva nukreipti į dėmesį žmogaus. Mylėti tai reiškia turėti gražią moterį, apsikabinti, nukristi tarp kojų ar dar kažkur, tai žinot, ir viskas jau apsikabinai ir jau tu laimingas. Ar čia pilna laimė? Meilė tai ne tik santykiai su mylimu žmogum. Tai labai brangu ir tai labai svarbu, jeigu tu gali mylėti vienas kitą žmogui. Bet tai žmogaus požiūris į pasaulį. Ir ne vien į savo meilės objektą, kad aš turiu gražią merginą ir mano čia viskas to baigėsi. Bet jeigu žmogus myli kažką vieną, bet jis visiškai abejingas ir sau, ir kitiems žmonėms, tai žinokite, dar nėra meilė. Ir čia yra pats svarbiausias dalykas, kad meilė tai esi tu, tai esi tavo širdies atidarymas ir išspinduliavimas į aplinką. Ir dauguma žmonių įsitikinę, kad meilė priklauso nuo objektų. Bet aš myliu savo vyrą, jis mane supina ir man viskas gerai. O ne nuo pačio žmogaus gebėjimo mylėti. Kad tas įsitikinimas mūsų klaidingas jau yra, kad meilė priklauso nuo objektų. Pats žmogus myli, mes kalbam, kad žmogus meilė tai esi tu. Dar daugiau, mano žmonės, kad jie nemyli daugiau nieko išskyrus savo mylimąją ar mylimąjį. Tai yra didžiausias jau jų meilės įrodymas. Aš tave myliu, tu mane myli. Viskas, pasaulyje nebeliko nieko. Čia yra klaida.
2: Taigi turime skambutį, Stasys iš Akmenės paskambino. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Sveiki.
3: Tai va, Kęstuti, dabar aš klausiausi jūsų radiją, dabar žiūrėkit, va, tuoj sustoju, kai tik dabar... Žiūrėkite, dabar aišku, sako, televizija, kompiuteriai, žiniasklaidos, visko ten iškreipia, aišku, iškreipia, aš ir pasitikiu. O žmogus turėtų skaitau, kad yra individualybė ir jis turi tą atrinkti. O dabar kaip reikia pasakyti, jūs irgi turit ir radiją, ir televiziją taip pat, ir irgi taip pat žiūrim, klausomės. Tai kaip čia yra? Viena televizija bloga, kita gera.
1: Visos
3: kaip
1: televizijos...
3: Palaukit, aš pasakysiu dar.
1: Tai aš atsakysiu.
3: Tai va, toliau. Dabar kalbat jūs apie mokslą. Mokslas blogas ten, taip ir taip visko vaikam. Aišku, jie vėl sunku atsirinkti mūsų vaikam, mūsų anukam. Bet vis tiek jis yra mokslas. Gal tėvai gali padėti, gal suaugusi, gal sesės atsirinkti, bet tai yra vėl individualybė. Trečias klausimas apie pinigėlius. Pinigėliai, nu reikalingi tie pinigėliai ir jums reikalingi, žiūrėkit, ne jūs vystytumėt šitos laidos, turėtumėt savo televizijos ir kartais net ir paprašot pervesti tuos procentus. O čia to, kad kalbėti ten... Sakyčiau, reikia kiekvienam atsirinkti, nes kiekviena televizija, radijas, ten kitos programos žmogui kiša savo. Vat. Ir kitas dalykas dar. Dabar sakykit, jūsų laidos, o ten viskas bus gerai ir kitaip. Nu, sakyčiau, gal čia reikėtų kitaip pavadinti. Laida ar gyvenimas pagal pūką būtų geriausia.
1: Taip, būtų pas geriausias dalykas. Jo, ačiū, Stasy. Už klausimus, aš tik tai norėjom po kiekvieno išsakyti. Televizijos techninis spinduliavimas iš bokštų ir už spinduliavimas elektroniniam magnetiniam bangom, tai, ką gali pasakyti, jos visos yra vienodos. Yra išskirti dažnį ir iš reguliavimo tarnybos, jie kontroliuojame pagal kiek ir visą kitą. Tai jeigu jūs kalbate apie jos techninis spinduliavimas iš bokštų ir už spinduliavimas elektroniniam magnetiniam bangom, tai, ką gali pasakyti, jos visos yra vienodos. Yra išskirti dažnį ir iš reguliavimo tarnybos, jie kontroliuojame pagal kiek ir visą kitą. Tai jeigu jūs kalbate apie techninę bazę,

Ką reiškia įtaigos, ką reiškia reklamos, ką reiškia žmogų darantį vartotojų. O ką kalba, pavyzdžiui, nuėjus į bažnyčią kunigas, pavyzdžiui, per pamokslą, ar ne? Jis gali kalbėti radijoje, koks skirtumas. Bet pamokslai, pamokymai iš Biblijos, iš kitur, iš šventų raštų, arba iš širdies žmogaus. Juk širdyje yra visa Biblija. Ir jūsų širdyje yra visa Biblija. Jeigu jūs klausote mūsų laidų, mes kalbame apie tiesą. Kas tai yra ta žodis tiesa? Kiekvienas supranta, bet smegenys tą tiesą pasidaro pagal save. Kaip ir Kalvio Ignoto teisybė, yra irgi knyga. Skaitėte, jeigu kas nors. Tai pasiskaitykit, irgi bus labai įdomu. Tai vienas dalykas apie televizijos ar radijas. Aš skiriu jums laiką tam, kad gyventumėte pagal pūką. Taškas. Taškas. Gyvenkite pagal pūko šitą laidą ir jūs tikrai gyvensite daug daugiau su meilė, negu su pinigų maišu. Ir tai nereiškia, kad jūs neturite dirbti. Jeigu jūs dirbat stasi vairuotojų, jūs gaunat atlyginimą už darbą, iš kurio jūs pragyvena šeima ir jūs pats. Dabar jums atlyginimą pakeltų 10 kartų. Jūs būtų laimingesnis? Jūs tik daugiau uždirbtumėt. Pakeltų 1000 kartų daugiau. Nu, jums per mėnesį duotų 2,5 milijono. Nu, ir ką jūs veiktut su jais? Būtut laimingesnis? Nieko jūs nebūtut laimingesnis. Pinigų kiekį mes šiandieną matuojam pagal pragyvenimo poreikį. Kadangi mes nieko neauginam, mes lekiam pirkti prekybos centrus, mes nieko nesugebam savo pats pusę auginti Lietuvoje net maisto ir daržovių ir visą kitą vežamis iš kažin kur. Mes esam tinginių lopų gauja, kurie ieškom pinigų, siekiam bet kokiu būdu, ką paspekuliuot, parduot ir nusipirkt kažką tai, kad turėčiau daugiau ir dar daugiau, ir dar daugiau, ir dar daugiau. Matėt filmu apie Stirną, tą, kurie aukso monetom spardė ir birėjo apie tą čia iš Azijos filmukas. Teko matyti turbūt ne vienam, kai ta antilopija tos pinigus. Nu ir tada, sakė, pagauk antilopiją, nes kitaip nužudys tą vaiką, ar ne? Atvedė tą antilopiją, gerai, sako, einam, aš nuėjau. Nu ir tada jis jau ten šokinėt antilopiją, tai tu pinigų nori? Taip, noriu aukso. Nu gerai, kiek tau reikia? Daug aukso. Nu, ta bėgioja, spardu. Nu ir tas auksas, matyt, kaip tiekina jo to aukso prigamino, prispardė tų monetų, kad jis paskendo tose piniguose, tame aukse ir aišku, užduso. Tai jau sustok, o kai sako, pasakysiu, sustos, pavirs viskas moliu. Na ir viskas pavirto moliu. Tai ką reiškia tokie pasakymai? O pinigų ir jums čia reikia? Taip, reikia. Kiekvienai reikia pajamų. Tokia sistema šiandieną sukurta. Ir mes apie tai kalbam. Ne dėl to, kad jums nieko nereikia, jūs iškrypkite ir negyvenkite, kaip jūs gyvenate. Jūs gyvenkite lygiai taip. Bet nepamirškit, kad širdyje yra meilė. Ir aš jums pavyzdį galiu pasakyti. Vat žmogus, kuris nori gyventi iš širdies, kuris nori mylėti, bet ja, va, gyvenimas toks, kaip ir Stasys visur, jisai, ką tu čia šneki, pinigų nereikia, čia visiems išgyventi reikia, čia laimė, tai yra mano tokia, anokia, kitokia. Jūsų laimė yra ta, ką jūs išjaučia širdį. Nei nuo jūsų automobilio metų priklauso, nei kuro sunaudoja, bet jis priklauso nuo jūsų sugebėjimo. Ir dabar įsivaizduokit žmogus, aš noriu piešti. Aš noriu būti dailininkas, ar ne? Tai vietoj to, kad jisai mokytųsi piešti, jisai sako, žinai, nu bet jeigu jau būtų gera pozuotoja, vat kokia nors nuoga mergina atsisėstų, tu žinai, kaip aš ją nupieščiau gražiai, vat tik ją surasti reikia. Ir matat, tada pradėsiu tiesiog tobulai tai daryti. Tai vyks savaime. Niekas nevyks savaime. Ir jeigu žmogus iš tiesų myli kitą žmogų, jeigu kalbant apie meilę, jo meilės, jo gebėjimų mylėti neįmanoma priboti, nes tai vidus.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant pagrindinės šalies ligoninės paruošti, bet reikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų į jų operacinį įrengimą po žemę planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. O Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai įgyvendinanti ligoninė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokia ligoninių pertvarka svarstama finansuoti iš gynybos fondo. Prasidėjus mokslo metams, Vilnius vėl skęsta spūstyse. Sostinė, kaip ir kiekvienais metais, užplūdo studentai ir tėvai vežantis į mokyklos vaikus. Situacija dar labiau blogina nepasibaigę gatvių remontai, dėl kurių stoja eismas ir gatvės tampa praktiškai nepravažiuojamos. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų, beveik 230 milijonų eurų, bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms, dar 170 milijonų eurų, numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodus, kol kas apie pažeidimus informacijos neturima, sako Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Nuo 2024 metų lapkričio įsigaliojo Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, numatantis prievalį tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenius. Jie privalo turėti specialų elektroninį dokumentą QR kodą, leidžiantį patikrinti, ar asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Gavus galutinius aplinkos tyrimų, susijusius su mišrių komunalinių atliekų tvarkymu naujojoje Vilniuje rezultatus, tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ir plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota, iki 2027 metų pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorius ESO šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį, rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 metų pabaigos. Rugpjūtį elektros kaina biržoje Lietuvoje paaugo apie 6% ir siekia 80 eurų už megavatvalandę. Ekspertai prognozuoja, kad rugsėjį kaina gali šoktelėti perpus apie 50%. Tokį augimą lems mažėjantį atsinaujinančių šaltinių generaciją, ribojamas pigesnės elektros importas ir brangstantį iškastinio kuro gamybą. Rugpjūtį elektros energijos kainas Lietuvoje, kaip ir ankstesniais vasaros mėnesiais, daugiausia veikia orai ir jų įtaka atsinaujinančios energijos šaltinių gamybai. Kainai įtakos turėjo ir tarpvalstybinės elektros energijos perdavimo jungtis. Ketvirtadienį įsigaliojo nauji JAV muitų tarifai, siekiantis iki 100% ir taikomi dronams bei tam tikroms jų sudedamosioms dalims. Taip Vašingtonas siekia sumažinti priklausomybę nuo importo pramonės šakoje, kurioje dominuoja Kinija. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šio ginklo veikimo nuotolis siekia virš 500 km. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvyniams kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys. Ketvirtadienį įspėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelę įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Tailando vidaus reikalų ministerija paskelbė apie šalies bevizio režimo ir vizų atvykus išdavimo tvarkos pakeitimus. Nuo rugsėjo 15 dienos šiuo metu galiojanti 60 dienų bevizio atvykimo tvarka 93 šalių ir teritorijų piliečiams bus panaikinta. Ja pakeis trumpesnis bevizio buvimo laikotarpis, taikomas mažesniam skaičiui valstybių piliečių. Pagal atnaujintą tvarką 60 šalių ir teritorijų piliečiai, tarp jų ir Lietuvos, turizmo tikslais galės be vizos Tailande būti iki 30 dienų. Niderlandų centrinis bankas pranešė dėl didėjančių geopolitinių neramumų perkelės 86 tonas savo aukso atsargų iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Londoną. Centrinis bankas teigia, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis New York'e ar Otavoje.
0: Sportas.
1: Lietuvos vaikinų U15 rinktinė Kaune sužaidė kontrolinės rungtynės. Draugiškose kontrolinės rungtynėse jaunieji futbolininkai 1-5 turėjo pripažinti metais vyresnių Kauno Žalgirio akademijos futbolininkų pranašumą. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Edas Butvilas su lenku Maksu Kasnikovskiu per 70 minučių 6-3, 6-4 pasiekė pergalę prieš indus. Lietuvis su lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Šią naktį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, tikėtina perkūnija. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose. Kai kur griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, kai kur gusingas. Penktadienio dieną termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais lyti. Pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 16-21 laipsnių.